0: programa bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Squad, baby.

to a BTN, te ai tu imene o te atija, I te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki I roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia I te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tātea kupu tangata nei e nā roto e te tuatau e nā roto no te pātia pāruru I tā rātou au tamariki. Ko tūturu I e te ripene imene nāna e te Health NZ te runga katoa te rira I te matapuka atoro atu I te healthnz.govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki. Kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mai ria a Betty Ann e te imene Story to Tell.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

E a trongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tatatu Rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kā ri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Tutu a kitikite, no tia e petoma.
1: Ki ora nā ko tātou e te Santa Cookie Island, e akarunga nō mani e tātou rātio, I te hai e mani tēnei. Te mea mua, reo aka meita ki te ke tātou e te Santa Matawara, te maruiru I te are mai, te rau e tātou tuanga, I te kapati, I te pupungi manaka, I te pāke nei, te angayanga I tātou tamariki, I te pukarea mai, tātou kai I tari mai, te mekamika, tākoto I a pai mai, kua kitana e te reikirunga I tātou kai ngākai, I te rira pupungi, I kua ki I te kupu o te kātoto, te are mai, I te rira pupungi, te o e kāresia e toru, e perakato te o pupu, no Australia mai, te topiri e mekiro te tātou kai, ti ti ra pupung kia me ta ki ti to te maru ri no ta to ko mai ta ta to nga ngai te pupung mane e pera ka to I te e mana ka ko ra wi te anga kapiti a te ire ka to to e ko per per ka ba ti ri ra nga mpanga ni pinga ti ka te kai no ri o ru nga tu ni ma to te kumiti ka te ri I ta ma to ri o ka me ta ki ta to e to ta to I ri ma ta ra o ta to te ta o te mai te ra wi te anga nga Kare pō te aroa no tātou, trao kia hamitaki e tō tātou atu, no tia tūmpa aroro no tātou I tā tātou I rawe I te manakai. Te roa te tutu aka kite, no tātou hore, e te mea oke ka anō mai tā tātou anō giroto, te marae a te paraparau rātou e ka te atu e ki tō rātou taiake, e mea tau re ki ere tātou I te wai e, ki atoro I a rātou. No rira, ka angai tātou I a rātou I te wai e, moni te rui rua te rui toru I te ora itu. Pai mea ke pai mea ke pai mea ke tāna ki a maru rua tā tātou katikati I te oa ia e toru. Ko rātou o te kātou e mai ki runga te marae, ui e ko te teimu te no tātou, te ere ki re, te ako nungo noi tā tātou tamariki, puka puka ki a rātou. Nuria, a pai mea koe tāo, tāo manga, tāo manga, tāo manga, e a kākai tā tātou me angai tātou e rātou. Me te ima tō o I te ao, I te ere ta atoro I a rātou, ki koe te kura kaupapa Māori o Mangere, number 7, Comet Crescent. Kāra koe ara ia. Kai nauru koto te arawe, te tamariki, ere ki rei te watea. Pupungi, tra o, te ai o reitu, ta tātou katikati. Kai kai anga I a rātou, no o e tātou puka puka mataorai. Me kai nauru koe te o kumai te taimuni, tauturu I ta tātou anu, kāre ara ia. Tīria I me kirunga ki ngā kai. No tātou na tātou te ano, nuri ere tātou ke maruro tātou, ke mataro tātou no no kātianga ki tā tātou tamariki no te pukarea mai. Moni te rātenguru mā rua no okotapane ko kia tu rātou ki te pukarea. Tō tātou taimire te te ngā ie, ka nono e tātou ki tā tātou ano, no te mea kāre te ta e ngā te rerira o tātou o. Ermai tātou puka mataora e tātou I tīrira o ie. Te orongatu nei, te reo akamitake, kia koto, e tō matawere akarongorongo mani tā tātou rātio, pera katoa reo aro, ki tō tātou kuputanga te narutu nei, tumatanga I te awa ngāra, pera katoa ki tō tātou mitua, te no apikipiki kupapa mere I roto tingutare, pera katoa I roto teramaki, te orongatu nei te reo aro, o te kumite akatiritiri, kia koto kato toa. Aka maruiru I toko tō maki, ki ārawe ako o tātou. Teke o mairia, me o te tātou tere te angai I te ngā ie, o kia tō rātou ki te ukarea, ka kāpiki I rita tai upanga nā tātou, nā o te matawera kumensi I akarane. O tātou nuti, a kita ki te o te rira no te ie, no rira mea o ki koto, toko tō tae ki te, ko ana nā mera tō mai, I te putuputanga matawera kumensi o akarane. Te tō te aro no tātou kātoto, Ka kite ho ati e putamo ke mo, ki ora ana I ke monuia.
2: Ki ora ana rawa tātou katotoa, I te tātou kuki arani, e pinia ke I anutirin katotoa, e rā katoa ki te kuki arani ki Australia, e I te tōpunga o te rā. Ki ora ana tātou katotoa, nā koto te nuti I te tō te upunga rā, with Auckland, a te varairi, rā iwa no Okapapa, 2026, ko te numero o te address 36 Portage Road, Newland, Tā piri atu ki te address no te mea. Tiri ra te au ngā anga tāmataora kato tō te pāpakiu, te ura ura, te tāmataora ki tō o aitaya ke kātai pōrua te upesu Allen kato tōa no te etua I a tātou te upungara ki I Portage Road ki te o tātou te anga e ti Newland. Tā piri atu ki rira te rira te anga pāpakiu no tātou I stanta pativita. Pati anga te ke tātou I stanta kuki arani ki a mātua puru atu ki te kokoroanga. Ko te ingo te kokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari ia te tai oronga anga kai whui, te tāmatara, no te tamariki, no te mātū, e pērā kia tātou te waronga mama ata tika e te o mama te o papa pākarikari. Tā piri atu ki te a kokoroanga a te paraire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. tēnā rea tō tātou tūtua whakiteke tēnō tātou e no nei te upungārā. Kia ora nā, e kia manu e tātou e teia epitoma. Me take maata.
0: Tūtua whakiteke no teia epitoma.
3: In Cook Islands. Kia rana ko tātou kātoto e te ititanga o te Kuki Airani e akarongorongo mai nei I tā tātou rātio pimo nu Kuki Airani. E pe rakatoa kia koutou e kakoro mai nei I tā tātou piatutu pimo nu Kuki Airani I roto I te etu atau nei. Notea, kia rana tangi ki e tātou kātoto I roto I te atianga nei. Ko tāpiri ia mai tātou e te tai a tamaiti nā tātou, tamaiti Kuki Airani teia, te noo nei. Te noo ne I tāmaki makaurau ne, irina ki anga rao kie. Ka oronga o iai, te tuatau ne, te aka anawe mai ki a tātou. Te rau, aka koramaki mai tātou, e tamai te papa a tēnā tātou, e papa a kuki aira ni rao ki ai. So, first and foremost, kia rana and greetings to you, Jaden Papira. But first of all, I'd like to hand it over to you to introduce yourself and also tell us just a little bit about yourself before we... talk about the Auckland boys basketball

0: mi pua pinga I roto e tō tātou I pukaria e para katoa I te tau surua tui te opisinits kātou toa I roto katoa I tō tātou I pukaria. Te te tai nuti muri maia ki teia I te mea o kie kua ki te tātou I te oanganga ere e tupu negru ngai te tua te inua ka tupu katoa te tai Cook Islands Masters Tournament ki runga e te inua a te rā rima ki te rā te ngō uru o apri rā ma ta iti rua tau sini rongo uru mā itu I roto I te etu anga nei ko oranga mai te rā rā kās ko ki te tātou te ebisinisi nā papa Don, Don Carlo e tōna, tōna kūmiti e tōna ronga anganga I te oranga e toru tau sini tā rā ki te anganga nei I te mea o kie e, ko ki te tātou tu tānta papa Don e tangata tipoti te e tangata māreru I teia I te akaita e tau waua I roto I te etu atau no reira Mane te ki te atu I te tūranga tauturu I te tūanga te pōti no te au aronga I muri ake me kore I te mata I te anga uru e aere o atikirunga. E tā tātou nū te openga, kua rawe atu te nuku tere I tā rātou kimikimi a ngā muni. No tō rātou tūranga api I pera akato te tauturu I tā tātou anō I te oku aere mai I te au apinga pōrua tā rātou e anono ne no te akamātu tuatu I tā rātou api. I roto I teia tuanga ne, ko ki tina ia mei ta tātou anau e maruiru I ne I te tauturu I tō rātou tūranga api I roto I ta tātou api I katurika. Tāku nūti openga tikai, ko ara vea tu te tuanga tanu tanu I pera katoa te tuanga o tō tātou wai I te au aronga tanu tanu kātou toa. I te mea o kie ko ki te tātou te aronga tanu tanu I runga I te tua te inua e aronga te a tanganga maatana I te wai. O te mea kia te tanu tanu nei rātou, takapini te inua. E, ko te kōrero, ko te kōrero motu maata te akataka ia, pe kore me ko te tumutāpura maata te akataka ia, ko ia uki, I te etuātou e au nino au te irinaki nei, tō tātou tuanga akara rewa pera katoa, tō tātou tuanga kūmisi, no te pāruru I tō tātou ipukaria e, ka hariri nui te, te apainga o te au nino ki runga I te tua tō tātou inua no reira, ko te oranga tanu tanu teia e anuanu e ne kia pāruru e rātou, kia hamātutu e rātou, kia oti metaki tā rātou anganga tanu tanu e kia rauka katoa e rātou I te tanu tanu I te ākono kono atu I te oranga tangata o tō tātou I te tangata. Ko ki te tātou e te tūtaki nei mātou I raratonga I te wai, no reira. I roto I te uipanga nei, I rina ki a ngai. Ko rako mai te taitika anga mānea, no te akamaru I roi atu I te oranga tanu tanu. Pera katoa I te akara atu, I te onganga kato toa, te kariro, I te tausuru atu I a rātou. No te e tuato e tū mai nei. Nā, I roto I te ia nūti katoa, ko te au nino, e putu putu anga te ia, te ia koko ui a mai, ke akara matatiu atu I te arapaki anga a te au nino, te katupu atu, kirunga I te tua tō tātou I pukaria. I te mea o kie ko mātou tātou ka pau o pa ai toru ki te rima marama I nāra. Kua akamanako I a mai te ia tu anga nei o te au nino ka tai atu ki te toru ki te varu marama. Me kore roa atu. No reira manga e ko kōra e mātou nunga te tua te inua nei. Te mea o kie ko te vai te apinga pōpinga ravātu no tō tātou I te tangata. E pera katoa tō tātou aronga tanu tanu. No reira te iti tangata, I roto I te etu atou, te pati ati nei, ke tāpapa tātou, e tāpuru pura atu I tō tātou wai, e te akono rai tō tātou iti tangata, I roto I te etu atou. No reira, ko te te nūti, no te ipukare ati nei, I rina ki au e, te me teki mai nei tātou kātou toa, I roto I tō tātou a mutu are kātou toa, te ki maria mai a te e putamo ki mua, no tā tātou nūti, no te ipukare ati nei. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia mani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangatei te atanga nei te awi hono tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nā tō tātou te ka maro iru. Nā ngā metua ari aiti e oronga mai e te nuti no te aupākau e tupu meara I wanga nui.
3: Te rāna tātou katotoa, te rāna mātou te. Te rāna tātou katotoa, te rāna mātou te tua ki hotou. E karongo rongo mani I te tātou rātio I tāmaki makaurau. Ki rāna koto I ki rā mānea ki rā I wanganui nei. Ki a apō waraide I topa uake nei. Kua otipu te tai a ngāruru e a ngā inua I te tua itinga o New Plymouth. E kua whekti katoa I a wanganui nei pera katoa. Te tai au ngā ipiri mai I a New Plymouth pera I taranaki nei.

0: na nongu bosa mi teki ku mai vale kame ona bosa taka enewe singa. My language starts at home and I need to speak it every day.
1: Celebrate Fijian Language Week with 531 PI.
2: Tēnā e teka maramang, ame teka tēnā e te nūtino tātou no tēra I te hepetoma tikai, I teka maharanga, I te hepetoma o te reo Fiji. Pula vinaka ki a tātou kātou toa e te ititanga te kūki airani te whora I te I tātou. E wharu minuti pāti te whora hitu I tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa. I te akaurongonoanga, I te onoanoanga I tā tātou programu, I te imunite I tāma ki makaurau nei. E tūmai nei ki runga I tā tātou programu e te ititanga te kūki airani ka komakoma atu au. Ki te apupu o tātou, ko yo ki te iti tangata o ara ora enua. Me te mahara nei I a koutou kātou toa I te tūrua hepe tamai tu pāke nei, kua kake mai rātou ki runga I tātou programu. I te kakite atu ki te iti tangata e tutaki e, ka rave rātou I te ārikianga e te whāngaihanga o te au tere, te kā tere mai no te angangata tātou I kite I te hepetomi tu pākine I ko iogi ko te youth convention I tāmaki makaurau nei. Excuse me. I te iapō, ka kake ko o mai rātou ki runga te programu, ka kawe mai rātou te tei au taia ki o rātou, ka himine mene tātou, ka autara tātou, ka tua tātou no rungo ki te wanganga te irawehia, I te hepetoma I topake nei, te mataora I te kitia tuanga, I te wanganga te irawehia, I runga I tā tātou au matapuka taketahi, ko te aronga te āturu atu, te hanu atu, te turu I te anganga nei, ko live lātou ki runga I tā rātou au matapuka, e ti ko kitetai tātou kā tōtō me take atupaka, ki a rātou kā tōtō, e pērā katoa, me oti te reira ka rawe o tātou I te tuanga ka karungunong o tātou ki te etai ki o tātou koe ki ko tīnā mataiti no te tuanga o te metua e ora nei me oti te reira ko te tuanga ia o te pae oranga wairua me e manakoto o norunga I te hirivata tau rini mai kāre varu kāre rima toru tai me oti te reira me te furunga huru mātai ki te tuaero ka ko te tuanga ia o te tuku aroa. So me e reo aroa tā au me kāre me e himene tā hau ka henangaro koe ki a katangi atu au ki runga I tā tātou programu, ki runga I te mārewa. Rīngi mai, kāre varu kāre, rima toru tai te numero rutu, te pierātio nei. Tau me atu koe putopata numero tai. Atsi kā turu mai e koe ki roto I te pierātio nei. Tēnā ia te akateritere anga no tātou no te iapō, no te aiahi pō. I tāmaki makaurau nei, te I te taihimene te tāmatauri e tātou.

0: Sotua, kitikite, no tia epitoma.
1: Angati era tuki fa onoro to mai ma the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it kuki era ni era opatsi angati ya kito it tanga to kuki era ni no ne ki Aotearoa ne te era mai ki akamara mai ia tu kukalin status e pupu te noro to mai the immigration I rarotonga ka era mai ki nutsiri ne te parani ne rato te era mai te noe mani ka inora o kirato iti ki te mana kono ko anga o te iti tanga tai kone te pupingo te kukalin status ka pe eme apply ka pe rato I te akakiti angai e kuki era ni rato akatina mo angai to rato churunga kuki airani. Deko kalin status ito tuani tato, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are kukalinda. Kareo tato passport no tato re. Kareo ero koe te akataka eme kuki airani koe, eme amo koe, eme tonga koe. Me te muoro koe te passport o nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko to o churunga, ko to o passport ia. Me emi passport nutireni to o te aratoro koe ki te kuki airani, tukira te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai eme kuki airani koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki aka papu mai koe, koe ki arani koe, nā rato I te okume angai te open certificates, e, I te akataka angai e te ometua, e koe ki arani an, e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I anga e toru, uki ka oki ki muri, me ka rako I ako te aka papu mai, e nā rato I te birth certificate, e tō o metua, me kore tō o tupuna, e koe ki arani e, e nā rato I te birth certificate, ko roko tia to Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere so koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare, e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato I te ere tae uotere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Ki ora na ho, tato e te tanta Cook Island, e akarongono mani e tatatu ratio I te hai e mani tēnei. Te mea mua, reo aka meita ki te ke tato e te tanga matawara, te maro I roi, te are mai, te rawe tatatu tuanga, I te kaputi, I te pupungi mananga, I te pāke nei, te angai angai tatatu tamariki, me te ipukarea mai, tatatu kai I tari mai, te meka meka, takoto I apai mai, kua kitana e te rei kino mai tatatu kai ngākai, I te rei rapupungi, I kua ki I te kupu o te katoto, te are mai, I te rei rapupungi, te o e kāresia e toru, I perakato te upupu, no Australia mai, te topiri e mekiro te tatatu kai, ti ti ra pupung ki a me taki ti to te maru ri no tato ko mai ta tato nga ngai te pupung mane e pera ka to I te e mana ka ko ra e te angai kapiti a te ire ka to to e ko pere pere ka bana ti ri ra nga mpanga ni pinga ti ka I no ri oru nga tsu ni mato te kumiti ka tiri tiri I ta mato ri o ka me taki tato e to tato ire matawara o tato te ta o te mai te ra I ti anga nga Kare po te aroa no tato, trao ki aka meitaki e tō tato atu no tia tumpa aroro no tato I tā tato I rawe I te manakai. Te roa te tutu aka kite no tato hore, e te mea oke ka anō mai tā tato anō giroto te marae a te paraparau rato e ka te atu e ki tō rato taiake e mea tau re ki ere tato I te wai e ki atoro I a rato. No rira ka angai tato I a rato I te wai e moni te ruiru e truitoru I te ora itu. Pai mea ke pai mea ke pai mea ke tāna ki a maru rua tā tātou katikati I te oa ia e toru. Ko rātou o te kātou e mea ki runga te marae, ui e ko te teimu tia no tātou te ere ki re, te akono ono e tā tātou tamariki, puka puka ki a rātou. Nuria, a pai mea koe tāo, tā au manga, tā au manga, tā au manga, e a kākai tā tātou me angai tātou e rātou. Me te imato o I te ao, I te ere ta atoro I a rato, ki koe te kura kaupapa Māori o Mangere, number 7, Comets Crescent. Kare koe are ia. Ka ina oru koto te arawe, te tamariki, ere ki rire I te watea. Pupungi, tra o, te ai ora I tu, ta tato katikati. Kai kai anga I a rato, no o e tato puka puka mataorai. Me ka ina oru koe te oku mai te taimuni tauturi ta tato anu, kare are ia. Tīria I mei kirungat ki ngākai. No tato na tato te ano, nuri ere tato ke maruro tato, ke mataro tato no no kātianga ki ta tato tamariki no te pukarea mai. Moni te rātenguru mā rua no okotapane ko ki atu rātou ki te pukarea. Tō tato taimire te ngā ie, ka nono e tato ki ta tato ano, no te mea kāre te ta e ngā tiririra o tato o. Ermei tato puka mataora e tato I tiririra wai e. te oronga atu nei te reo akamitake ke koto e toko matawari akorongono mene tatatou ratio pera koto reo aro ki tō tatou kuputanga te narutu nei tumatanga e te awa ngara pera koto ki tō tatou mitua tino apikipiki kupapa mere rute tingutare pera koto e rute taramoke te oronga atu nei te reo aro o te kumite akateritere ke koto katotoa akamaruru i toko tomaki ki arawe ko o tatou te ke umairia me o te tatatou te re te angainga i te anga aie o kia tō ratou ki te ukarea ka kapiki iri te tai upanga tatatou na o te matawari kumi Si I akarane. Ko tatato nuti, akitikite o te rira no te iae, no rira mea o ki koto, to koto taeke te, ko ana nā mera tumai, e te putuputanga matawara community o akarane. Te ato te aro no tato katoto, ka kita ho a te putamo ki mua, ki orana I ki amonuia.
3: Ki orana rava tato katotoa, I te tanto kuki arani, e pinia ki yonu tiri katotoa, e ra katoa ki te kuki arani ki Australia, e I te tōpunga o te rā. Kia ora anō tātou katoto, nō koto te nuti I te tō te upunga rā, with Auckland, a te varairi, rā iwa nō Okotopa, 2026, ko te numero o te address, 36 Portage Road, New Lynn. Tāpiri atu ki te address nō te mea, tiri rā te au ngā anga tāmataura katoto, te pāpakiu, te ura ura, te tāmataura, ki tō o aitaya, ke kātai pōrua te upesa. Alan Kato Toa no te etua I a tātou te upungara ki I Portage Road ki te o tātou te anga e ti Newland. Kiri atu ki reira te reira te anga papukiu no tātou I stanta Pacifica. Pati anga te ke tātou I stanta kuki arani ki a mātua puru atu ki te a kokoroanga. Ko te ingo te a kokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari I a te tai oranga anga kaifuri te tamatara no te tamariki no te mātū. E pērā ki a tātou te waronga mamā tātika e te o mamā te o pāpā pākarikari. Tāpiri atu ki te akokoroanga a te paraire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua ka kite ki tēnō tātou e no ni te upunga rā. Kia ora nā e kia manu ia tātou I te epitoma me take maata.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Tēnā e te au nūtia ka kitikite no tātou kātoutou e te tisangata kūki arani. E no nei, ki Aotearoa nei mei runga mai te hiko te Ika Amaui e taiwa atu ki raro I te Waipounamu, the South Island. E te itinangata kōki airani me ka inangaro koutou I te kite o ono atu I e ati e tupunei ātoro atu I te atu I roro uira www.pmn.co.nz. Me kāre, ki runga e tā tātou matapuka. Re iru koutou ka karongorongo atu e ki te unu te kakitiki te no tātou no te hepetoma nei e te hepetoma e tū mai nei. I te tātou e te itinangata kōki airani ka karongorongo atu tātou ki te metua vaini o tātou ko yoke ko tina mata iti no te metua e ora nei.
5: Tātou tō e tōku I se tangata e rato I te ia pōmonere. Pēru ngā tēnei tā tātou rātio, pēmō no kuki arani. Tangi e reka ki roto I tō tātou taringa, I roto I tā tātou rātio, pēra kato e runga I tā tātou matapuka. I roto pō, I roto I te ia pō, te maraka nei au tō taeke. Mrs. Tina Mataiti, no te apai mai tā tātou tōngu programu o te metua e ora nei. Marika katoa au, te akaki te atu I te tai hau nūti no tātou irutoi te epitoma I muake rā te reira te oronga atu nei o tōku reo aroa I tātou kātou tō e tōku au pā metua. Tēnā o nei rato I e tamake makaurau, ākarana nei e pinira vāke tō tātou pā e nua. I Aotearoa nei, Aotearoa nei, taira vātu ki tō tātou I pukarea. Me te akarongo mai nei kotou, I runga I tā tātou roro uira, ki o rāna katoa, ki o kotou katotoa. Te maraka nei au, I roto I te epitoma I te akakite atu, I roto I tō tātou pāmetua, I māngere nei pērā katoa I otara, I roto I te akateretereanga tō tātou putuputuanga o te wakatautua, māua ko māma manoa, I otara pera katoa I māngere nei, I roto I tō tātou pāmetua. Tērakaraka nei au e no atu, te tūkawi o te oraanga i te tuatau, te anu tikai, ne, te anu tikai, te marurui nei tō tātou pāmitua, i te aere mai ki tō tātou putuputuanga. Kare rai rauko i āku i te akangara poina, i te aro atu i tō tātou mitua, te iroko i e te apikipike maki, te taipae kope ki kiruto te aere maki, te taipae nōroto mai te aere maki, te oronga atu nei tōku reo aroa, kia koutou e tōku au mitua, tōku au taheke, ia tātou e tomo mai nei kiruto i tā tātou putuputuanga o te pāmitua. Reo aroa katoa ki ruto i tō tātou pāmitua i ruto i tātou i ākarana nei i waoake i tō tātou pāsere i enutireni nei. Me te akarungu mai nei koto e putuputuanga tā koto tā te pāmitua. Tēnā ora nei o te kite i koto, tēnā ora nei o te arawi i koto, tēnā ora nei o te tūtō ki koto. Kia kite mai tō tātou i tangata ti e ua e tō tātou o pāmitua i a tātou e putuputu nei. Te maraka neo i Aotearoa, e rua i Aotearoa, e rua tātou putuputuanga pāmetua, te ki te Papua ue, te rawe nei rātou i te tai o porokarāmu, tāora i tō tātou o pāmetua. Ai, kāre ko te akakoroanga i te ere mai e kārawe ui paanga ka ore. Putuputuanga o te pāmetua e rā o tai te mea ka ore e rua rā iroto i te petoma, te e te akakoko mai tō tātou o pāmetua ki te ngai, ngai okotai te tāmatauranga, te imeneanga, te pukapukaanga, te ki te atuanga mata, te ki te mata, e perakato te kaikai kāpitianga. I roto i te ia e peto mai ta pākenei ahiri ia mai mātou, e ko ki te mai au, i roto i te tai au, metua o mātou e, te tai au apinga tā rātou e inangaro nei. No atu e, kare rauko i aku i te apai e rātou ki, te tai tere no rātou ki te kuki arene me kaore, ki otirire me kaore, ki porapora nā te tai mai e, te akara u atu nei rāu, ki te tai au tuatau, e maana mai nei te rewa, hopefully, maana mai nei te rewa, te e tāo e mana kona kone no te ia maramatika e kia tātou kia pai tō tātou metua ki te ki ta patātai ki te e te tāmataore e rātou ai kare tātou i maana te anu nera i te ia rā ma te tika e o te anu e tā ngā tue ki tō tātou o pāmetua i nea te aka koromaki o nei te anu i Aotearoa nei e tia ki atue kia maana mai tō tātou rewa e akara atue te tai au prokarāmu te kariro e te apai tō tātou o pāmetua ki tapa tātai ki akara karāna i te tai ko te tai au pati angate te pati a mai nei ki aku no tō tātou o pāmetua no te mea te tai pai te karanga mai nei Mrs. Mataiti e nā me ia mai te tai tere no tātou ki rarotonga. Ki mangai, ki aitu taki, ko e ka ere, ko e ka re rauko te ere, te aka haro ane uki o te tai pae, ka re uki a rauko e te rere pa ire reina, no atu i te ia tuatau e, te maroiro i ua ne, i te ere o mai ki te pāmetua i roto i te u epitoma, tā ngātua i e, ka ere ka apai a rātou ki wa oake i tō tātou pāsire, ka re ai, no te a, penei, te u tuatau, te u mata i ka ere i tātou ki mua, pēnei ka tupua ki te. Te rā nera, no atu te tūkawi o te, te rai anga o te o mema, te apikipiki o te kuapapa, te marakaua nei au e, māko mā mā mā noa e, te tai mai nei, te tai mai nei te o epitoma, ki roto i te putuputanga. E ārai ora, na, e ārai ora. No reira, te ere atu nei tō kureo ka piki, ke tātou e te o māpū, e te o tamariki. Me tō o metua e no ono o mairi te kai ngai, kāre ana anga anga e raziara, e te inaura nei te ere parakoko, e te arawi to ona o te tai o taiki, e reona, o te arawi te tai o taiki, o, e, a paina ia mai. Paina ia mai kone Mrs. Mataiti. I nē, tiko e mātou i te tō tātou mutu ore o te Metro Tietai Māngere ni, 362 Massey Road, Māngere East. E, ti te taitua o mai te KFC nē, me ka ore i te pai tō tātou are library i Māngere East. Ah, ere mai, te roto i te tuatau i orongo uru ki te ororua. Tila, e ārai ora, e ārai ora, kare roa ia. Te mātanga o te ome mai ere mai nei, iwa orai, rongo mai rātou te tangi o te string band, wakamata kia nei te tā uri uri, e tā uri uri, te tomo mai ki roto, i te akarongo anga i te reo imene, te pupu string band, te pāmetua i nei, te manakonoko nei rai no te tai tuatau, i te reko te anga i te tai au imene, e tātā nei mātou, no te tai ripene, rekoti, o te iau imene ta I tō kāre a Mrs. Mata I te akarongo ana te iau imene I te tātongo a ta iau ko akarongo. E te maraka nei au, te iau me tō nā rātou e kireti mai nei te iau imene, tātā mai nei te iau imene, e au imene ta I tō I nā. Ta I tō e te mea koe te kātera ka te iau imene ere. Te tau tāne mātou, ki o tia mātou e ta ingoro imene, e pēnei e ka rauka I te, I te heimana Mesa ki te sponsor mai. I te taitu atau no te reko te anga I te iahau I mene ato tatou pāmetua no te a. No te moe moe a te tā mātou e nakunaku atu nei no te iahau tu atau ki mua. Te maraka nei rāu I rutu ua I te iahaura me aere mai tō tatou pāmetua. Te akara nei au I te matahora I tō rātou au matai nei. Te I mene anga. Te tai pai, te tai a, te tō pāpā o mare te, te uau e I mene nei. A, te maraka aru ki te ngākau. No te iahalo I mene tangireka e I mene nei mātou, te rā katoa te aka nono anga, te aka tere tere anga o tā mātou programu I roto I teo e petoma. E kua, no te mātou ki teo me mai aira mai nei te teme, kua aka pupu mātou e mātou e toru pupu. E toru pupu e te aka tere tere anga. E tai pupu nāna e nā rātou e rawe mai te, te pure o te rera pupongi, e te tai pupu nā rātou e tuna mai tā mātou kai, I te rera e petoma, e te rera pupu, e te toru o te pupu nā rātou e ka te te amamau e te hōl, e pera katoa I te pēka pai nā ngai nē, te akoti me o kōti mātou. So ko te tai o ka tere tere anga te, te riro mai, e te tauturu mai e Mrs. Mataiti nē, nā ringa ka aro, o ua ka mate, e te setapu I te oro, e te akapapa anga I te morning tea, e pera katoa I te kai. I te ara, ua ka aro a mai tō kua pāmetua I ahu un te ia au tūranga rare rave I e rave nei au, o tauturu mai, ko oro aho o mai, ko pati mai, kia oronga ki te kātoutoa, kia rare kāpipiti mātou, no te ia au tūanga tātakitai. I roto katoa I te ia ka tere tere anga, ua aira mai te tai au taiake me tāku I taiku I te ia peto mai te pāke nei, ua tuku mai tā rātou tauturu, e re kā nāo I te patipati tauturu, e kā nāo. Are rāwen ku āwhima e Jesu e, e pats e oronga, iei nē. E kimi, e kite, e tō papā, e oronga e te atua I te aha mita ki anga ki a tātou. Ko nā reira rai te ia pats e anga, ko ere mai te ta I au māpū, te ia māpū, e au tamariki te e nā te au mema, nā tō mātou au mema, nā tō tātou au mema pāmetua, kua mua, ina, kua hangaro I te e tua tau nei. Kua maara mai te ia au tamariki I tō rātou metua, e te tākinga metaki a te putuputu anga pāmetua I tō rātou au metua te itakake, kua oki mai, kua oki mai, kua pati mai, how can I help? E, kāna hau tia o tātena, how can I help? Wis, amene, kā reo e ara I tangata, neka ere mai e, kā ui mai e, a ka pe au te tauturu atu anga I tō tātou pāmetua. Ha, mera mai koe, mea rāwe mai koe, Mrs. Mataiti, au tara o mai koe te au tara ke hau. Ah, best friend rawa tāwai nā. No re, te pati a hoa atu nei hau ke tātou. Me e tauturu tā au kā rauka I a koe te tauturu mai. Aira mai, kā ki te koe I tā te atua ka metaki anga I tō ora anga. Nā roto I te tāwini anga I tō tātou o pāmetua. E aia, e arawa atu I a au tō anga kā rauka I te rawe. Ko aira mai te ia ngā māpū. Te tama I nā tātou o tangata Greg Haurua. Pera katoa te a sister ko... ko Aroha Nui Stubbing, e tā rāua tauturu I oronga mai rāua, e te maoro I tō tātou o pāmetua. E rua peta mākene, ko I e tika e te maoro anga te upoko te kaki e te paku iwi e te rima ai, kai ore ake mātou ka setapu I te tai ngā e maoro no mātou. I te I e peta mai te pākene, I aka ki te uātike koutou, tā mātou tuanga I aka no mātou te maoro a te tōkana tangata. O te ngā rima, e pera katoa, e te pākotiko te anga te mai kuku rima e re o te o mitua, te o pāmitua, pākotiko te anga, me re mau te taipā, ko e ua toi te roroa ina, kāre o ki apaina I ana ki apai ki ko I te ngā e manicure, e te pedicure o ki a raya, e o ofa me a tangata I tāna service free of charge ki tō tātou pāmitua, e te pākotiko te I tō rātou mai kuku rima te aka mane anga ki a kore ki I e te repu ina. Nā, ko aere mai, ko rawe I tia tuanga, it's a lot of work, e a ka anga te ia, e te rawe nei e karipapuia me e rua rai pa e toru rai pa ana tangata I rau koe te tauturu I a mātou I te potoru no te me a ka anganga o ki te o anganga te ka inangaro I a ke rawe I ai nei I te pākoti koti ua I te mai kukuri ma a koro maka ka mea maru o ki tā mea maria ua ki kore tō tātou pāmetua tō rātou rima e mamae o ki nei nā gorongo mai a tangata I te e tauturu no te pākoti ko te atu I tō rātou mene mai kukurima, e te maoro I te rima, e te taope ngātu ki te pākoti rōru. No tea, e pākoti rōru rai te tai I rawe ia. No tō tātou pāmetua, te inangaro I te pākoti I tō rātou rōru. No reira tākua ka meta ki anga, tu pokopokara vātu, poriara vātu, ngāora vātu, no te he tai ake, no tangata, meitake atu pakarawa no tā au tau turu I nea. No reire tō kua tai, me tau turu kia tā o, me kaina haro koe, tira tō koe tireira anga o te pākoti ko tīmai kukurima, pākoti ko tīmai kukurima. Ai, kaina haro e tā au tau turu, ai re mai ki tō tātou pāmetua, me kai ofa koe tīwai tā tātou koe tī otara, ai re atu ki tō tātou pāmetua I reira. Ko te te o tae ke te aere mai nei, te orongo mai nei, tā rātou tauturu, te karau kai a rātou I te rawe, no tō tātou pāmetua I nei. Kia mataura rātou, kia reka reka, kia pere pere kāwana tō rātou ngākau, ea I tā rātou, e tō rātou tuatau, me tomo mai rātou ki roto e tō tātou mutuare, I roto I te metro ho, aha me te katoa te atuai, no te ia tuatau, e rawe nei te ia anga, te taokotai o te o tamariki a te ia o metua e aere mai nei. Ko rātou te ia te tauturu mai nei I aku, e te ropiropi anga I tā tātou au kai, e te tua anga I tā tātou au kai ki tō tātou au pā metua, e te rawe mai anga I te tai au tauturu ki atu ngāru ngāke I te tauturu mai I tō tātou a kakoroanga I ruto I te uru I toru pōroa. I re nā ke oku o ke mea māma mānoa no te prokarāmu āpopo, e te ārāwe a ko atoanga I a rātou I roto I te ia tuatau. Reo aro a katoa te ia rātu nei, me roto atu I te pāmitua I māngere nei, ki te ta ime mau mātou, ko I a maakinga te riki. Ko taka ke atu tōna metua wa ini I te ia peto mai te pāke nei, ko ātoro atu mātou I aia I roto I te ia rā, e te aka pūmaana anga I te ia taiake, e tōna metua wa ini te taka ke I, mera mai koe ki roto I tō tātou putuputu anga. Kua hano o te pāmetuae I roto I teo tuatau o tō tātou tūmatetenga. Tō o tō korua, tā ao tō o ngā metua, tā ātoro mātou I a koutou. Ka e rātu mātou tō o pāmetua I te tauturu I te aka pūmaana I a tātou I roto I tō tātou tūmatetenga. I roto I te ia mataiti e rua rae ngā e rua e rua o mātou ngā metua te itaka ki atu. Please, tātou e te o tamariki, aka pere pere ia tō tātou o metua, a kono meitaki ia, te akaro, I roto I te e tuatau, te reira tūmatetanga mai, te reira tūmatetanga mai, te reira tūmatetanga mai. Koe oki o mai nei au no te tai tūmatetanga, te akaro, inara, kāno anu ia, tā tātou tauturu. Me ko tō o tuatau, me ka aure teta I maanga muni, me ka aure teta I maanga e tauturu I roto I te wakakoroanga o te tūmatetanga. E ngā kauparaua nā ue e kuki aere nio, kauparaua nā. No te mea, te kite nio, te haro o te atua I roto I tō tātou o putuputuanga tūke ke. Tō te evangiria, tō te enua e peraka tō tō tātou, tō te pāmetua I ne. I tā tātou rupirupianga, tā tātou ākonokonoanga, I tō tātou I te tangata, I roto tika e te ia tuatau tūmatetanga. I ne, te oronga atu nei au, me e tūmatetanga tō o iroto I te era, e tūmatetanga tō o iroto I te era. Tāku reo aro a kia koutou, e tāku pure no koutou iroto I te ia tuatau, no tātou katotoa. E nā roto nei I te ia tūmatetanga rika rika I nei. Kari akara e toku ngākau I hia lak, kari I marua ke me roto mai te tai tūmatetanga I te ia pata māke nei, te ia mara māke nei topa te ia. Kari akara e maru, e rāko o mai e tūmatetanga, e rāko o mai e tūmatetanga. Kua riro rā te ia, e te apai mai I te manakona huanga, kia, te iri nake anga kia tātou katoa e te iti tangata I nei. E tātou, kia akono I tō tātou kōpapa I kare rāwha, ka tēni tā tātou tūkai mā ngai nā, e tō tātou oranga I te akono anga I tō tātou kōpapa, kia roa tō tātou oranga I nā. Koi celebrate uātura mātou te varunga uro tō kōpapa, te tāna utara, kia tāna pure te ki te atua, kia roa tōna oranga. Ai, no reira, happy long life kia koe my daddy. Tāko pure rai no o ki a roa tō oranga ki te uarai o I a koe, ki te ua tāko anau I a koe, tāko are moko puna I a koe. Irina ki anko tā tātou pure rai te e te o tamarikina. Please, no o kira tō I te oranga evangiria. No o kira tō I te oranga inangaro I te tāwini te atua. Kā ki te koe tā te atua ka mita ki anko. Kirunga I tātou, kirunga I tō o ngā metua, kirunga I tō tātou kōpū tangata, e tō tātou iti tangata. O te anō anō te a te atua iru tō I tātou, ke tāwini ai, ma te tai o tō tātou ngā kau. Te karanga nei te irawa, ke ki te o te airera tāku o tamarika nā te aro te tōtō tika, kā are rawa oku e mareka angai nea. O te anō anō te a o tō tātou o metua, yeah, nō reira te a prokurama I aka nui ai e metua e orane, tira tira tū e te tamariki. Ke riro te ia wairua ka maharero I a tātou e tuku ai tāke. E tuku I te tangata, I a tātou e rare kāpiti nei, e nu o kāpiti nei, e moe kāpiti nei ki tō tātou o metua. Te tai au tuatau, I tōku ngā, I tōku papa, are o I roana te nu o ki tōku metua wa ine. Karu ki o ia e te māpuara rai au, ere me unu tirini nei. I tōku papara, o ki te haue o te taitu a ka perepere I te o metua, ea, te taitu a ka perepere I te metua ko I oki, o te noanga ki te pai, ia ia arai rai a rātou I te rare, akaru ki ia rātou me te rau kāra I te rave tā rātou o rare rave ara, anga I rave ara, but no rā ki te pai, anga kāpiti ki a rātou, o tō rātou mataora te, o tāko te ia ki te ne ki tōku metua tāne, Ea, matau rātou, e, ia tātou ki ārira ia rātou te o metua I te rave, tā rātou I matau rātou, iki te rātou I te rave. Are rāve anga, e u ki aronga anga anga ina, e u ki aronga anga anga, metua anga anga, kua mātou o ki rātou I te rare ina, mātou I te anga anga. A, ko te autara, ko te tūtua, putuputu te e tāko e rongo nei, are rāve anga, kua mātou o ki te rare ina, e u ki tire rāe, kua mātou I te rare. Te ere mai nei ki te u ki muri mai, te u ki muri mai, e te tūtua o tara ene, e u ki kōpē tā te tai, e u ki maro ki ki a tā te tai, ea, ki a tātou o ki a te o tamari ki rato e te tātou, ti e u ki tātou. Ai, o tara mataoro o tūtua mataoro o ki tātou I rato I te ia pō, e kimi kimi anga manako no tātou, e a tupu anga I te tai manako nako anga no tātou, e a pēa tātou e noone I rato I te oranga, I te ākono anga I tō tātou me tuam, I, me ngaroana, Wow, te mi inera e o tōku māmi. Te mi inera e o tōku māma. Ka reo I aka perepere ana I ae. Me tāku I aka perepere nei tōku mitua tāne roto I tērā. Te mi inei au. A reo e ki te ako ana I manui. I mua ke kāmate. Kua re kō te anau I ae e te autara. I tōna reo e. I ae e tōna pirianga ki ta ako tamariki. E pera katoa ki ta ako are mokupuna. Nā. Te riru ane te ia video, I te akarakara ua anga I ai, mea maara ara tōku mitua waini. I te ia rara, te tōtua maata ia karongwa ni au ruto I te o tūmata te ngapōroa I te o tai a kina, o te ia tōtua I, me te ora ne tō o mitua, a ka pere pere ia. Ina, anō o ki te pāia rātou, kai tā rātou tōtua, nā te tai reo tupuna, kai te uawa reo tō tātou o mitua ina. He ara e tuatua pakari te iene. Tuatua a ka maroiroi e pera katoa. Me kare koe ki te ake ia pāko e mi I tō o metua. Kare koe I ngaro e ke watata koe ki tiri e tuatua. No te me tōna mamai, tūke ua ke rai tiri I reine. O te a ka maroiroi te no te autara no tō tātou o metua, no tō tātou o pāmetua. Me te ora nē rai tō o ngā vovo, tō o ngā tupuna tāne tupuna waine, ki a ka mita ki e te atua. Te mareka nea o tāku are mokopuna, ko ki te tō rātou vovo, ko ki te tō rātou pāpā vovo, tō rātou tupuna tāne. E te akaranga anga nā rātou e, ko ki te o tōku pāpā, ko ki te o tōku māma, tōku tupuna tāne, tōku tupuna waine. E I atu au tātou e kuki are nie, te no o negiro tupu I a tātou, te uki e auki e rimauki, are ukite. Are uki te me e kōpū tangata te tai e no one e e auki e rimauki. Ine, I roto I te ara e toru rai. E toru rai pa, me ka ore e auki. e ora nei roto e tia tuata ge tato. Very interesting. I wonder. Tiki miki me neo, tene, taiki te taika rauka, akarongo mai nie, aka ki te mai ke tato e tia rai. Ahai, te e tōku ko putangata, e auki, e ri mauki. I te, I tō e metua e ora nei. That will be very beautiful. Me ka akarongo ke tato e, e ko putangata te tai roto e tia uki. Tia rā, e toru rai ta hui ki te iau. Pene e a te tai. Te aka meita ki anga teia, me kua ki te koe to o ta au ina, e ta au ina re. Ta au ina, e ta au ina re, e a ia uki I roto I to o kōpū tangata. No re, te aka meita ki atu neo e tātou e te iti tangata, no te e tuatau puto, no te e tuatau e te tuatuanga, no runga, to te atu, ta te atu, aka meita ki anga e tātou I roto I to tātou oranga. E no te e petoma, a te e poturu e tū mai nei, me kare au anga anga e to kuo pa me tua e a karongorongo mai ni me te a karongorongo mai ni koto me no vo mai koe I Aotearoa ko tae mai koe ki akarana ni a te ia potoru kare au anga anga e onongo urumari ma o mataiti e rea tukirunga e a toro e mai mato I mangiri ni e mai me e re mai koe e arawe mai ya mai ina oro koe te kite e a te ia tutu e pupu wa awane e Mrs. Mataiti te oe peto makatoto Tapa mai, 362 Massey Road I Mangere East. Horong ouru ki te orarua. Ere mai, e toku au tae, paina mai tokoto au me tuaine. Ere mai, aru mai me kare au anganga. Ere mai, aru mai, ere mai, orongo mai ta au tauturu no tātou I roto e te e tātou. Tōku reo te e ke tātou e te iti tangata kia matutu e kia marurui. I roto e tā tātou aka peripere anga I tō tātou au me tua. E kau te atu I tōku tō tātou programu I roto I te pō, te karanga nei, Roma I te pene taingo uru mārua. Roma I te pene taingo uru mārua, I rawata e teia nei, e ta. E teia nei, e teia ta tūtua. Ko a karuke aina te atua I tōna, I te tangata, kāre rawa. Sorry, inā ki akatanoa ko atua tōku I rawa. Te tatou atu rā, Roma I te pene taingo uru mārua. Roma pene taingo uru mārua. I rawa tai, te karanga nei, e tēnei e a kua o taeke. Te a kua tu nei o I a koutou I te aroa o te atua. Kea tuku atu koutou I tō koutou au kōpapa e ātinga ora e te tapu, e te tau o ki te atua no te akamori e tau ia koutou. O te manako, te e ina aroa te akauti atu I roto I tō tātou programu e norunga I te tō tātou kōpapa e tā tātou aka ngāti te anga I te atua nā roto I te tabini anga iaia. I roto I tētu atau. O te ego Mrs. Tina Mataiti, no te tuanga programu, o te metua e ora nei, tira tira tua I te tamariki. Kia ora ana, te tua te aroa.

0: Tēnā i te himene no tātou kātou toa e te tisanta kōki airani i te imonite, te iapō monite nei i tāmaki makaurau nei te hirina kine iau i te noho matauro nei kōtou kātou toa i te akaroronga ki tā tātou program. Now, te meo kia I te ira nei ki runga I tā tātou bilingual segment, wakamoko mātu tātou ki ngā taia ki o tātou, te taiko te tamaitia tātou ko Jaden, no runga o ki I tāna tuanga anganga e rawe nei roto I te tārekereka basketball o te au tamariki Api'i. O Aotearoa Nutirini nei, tamariki api I tuatoru Aotearoa Nutirini nei. I te hipitoma I te pāke nei, ko whae ngā turātou ki roto I te tārekereka māta o te basketball, ko yuki ko te New Zealand Basketball Secondary School Championships. Tai rātou ki te whainara, te mea rā, ko ruti rātou ki te api I Westlake Boys I tā rātou whawhaenganga I te whainara I tauara I te hipotoma I tupake nei. So, kukumuku mātus mātou ki aia norunga I te rere me kahinangar koutou I teaka rongorongo ātoro atu I tā tātou matapuka PMN Cook Islands I rere koutou kāka rongorongo atu I kākite atu I tāna tuanga anganga I rawe nei I roto I te tārekere katipoti o te basketball I Aotearoa nei I te kawianga I te rongo nohona no tona kopu tangata e pera kato no tātou kātou tō te iti tangata kuki airani. Te e te nūti no te e fora nei, te fora varu, akarongorongo mai. E mana ganu I te irina ki mai
1: nei ki roto iaku. Kia ora nā tātou kātou tō I te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, pīmonu kuki airani. E reo o te iti tangata kuki airani. E mana ganu.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria e teia ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana e te ititangata o te kuki arani, teia tō tātou nuti no te ora, tātou ia e te māre I koroa. Te inangaro pāruru a te Party Opportunity no te AI. Te inangaro nei te Party Opportunity, kia pāruru ketaketa ia te tuku angatari angatangata, personal data, o Aotearoa ki te ao kimi ki te manamanata o te roira AI. Te kite nei te arataki pāti, Aquile Wong, I ngā tua e rua no te uriuri manako AI. I nā rā te akakite nei a ia, e kā kino rawa te ia, e kā riro te ia, I te tāanganga ia e mea meitaki katoa no Aotearoa kia tere ki mua no te tai uātua o anganga. Te turu nei aia I te manako I te inangaro te kai o te o tuku anga tika, I roto I te oropa anga kite, e kā rero katoa I te apai mai I te tai o manako puapinga, kia tāmau ia mei te o pāsere iarai e tā rātou I nāroto. Āre ki anga, kia rere pa irere, ma te pea pa kore. Kia oronga, te pō akatere o te rere anga pa irere a Julie White I te rima nui, ki runga no te rere anga pa irere, ki Aotearoa e te oki mai ma te pea pakore tīkiti. Te papau nei te Party National kia oro ia te iarere anga pairere pea pakore I roto ia Tasman katoa toa me iki aka o ia. Ko te ia te aiteanga. Kāre te passport rima e inangaro ia I kō I te okoro. Ko te aronga I raroake ia Aotearoa e Aotearoa ka inangaro ua ia te ingoa e tō rātua o tātaanga. No rātou I runga I te roroira I muake kārerei I te pairere. Te akakite nei a Julie White, ko Aotearoa tā Aotearoa aronga rere pairere ngāuranga
2: I roto I te market o te teretere.
3: E kāriro I te ia, te apakore, e tau anga tūkē kino,
2: no te ia akakoro anga.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kualofa. Kua āreke te o minita Meteorology o te Pasifika, I te nuku aloha declaration,
5: e ka mara iro I atu, I te au a ka meitakianga. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and happy Fijian Language Week. Kia ora ana ko aete I sitangata I te ati angani. Ko te tātou ki te tuatau no tō tātou purengutu are te kariro nā tō tātou te ke mara iro. Te tāwini o te tua Reverend William Hakaoro e rawe mai.
6: O te tātou ki te atu anga no tō tātou purengutu are I roto I te pō, kiri o te valua te atua e rataki e te rira no tātou kato toa. pura tātou ki tō tātou atua. E hōwa hea, ka pura mai koe, I oku nei mata, ke kita mātou, I te aumea takake, I roto I tā auture. Amene. Ki rāna tātou kātou atua, I te aroa mata o tō tātou atua, I roto I te epo. Te tua anga mātou I a tātou I te aroa, I mātā I te tua o te government, I mātā I te tua o te enua, e pera katoa te mātā I roto I te au evangiria. Kia rana rawa I te aroa mātā o tō tātua tua. Ke pera katoa tō tātua roa, no tō tātou, tā tātua ana o te mariki no, ki roto I tāre tāpekanga. Ke te a katoa I a koutou, e te aroa o tō tātua tua. Tō tātou te roko I e te tūmatatenga. Tō tātou roa pakari e no ne I roto I te ungutuare. Te no ne kiroto I tare maki. Ruru tākuta I tātou kato tō te tuanga. I te aroa anga I tātou I roto I tia pō. Nō roto mai tō tātou rātia I roto I tia rā. Tāku I rina ki e. Kua tatau tātou kato tōa I te rira. E kariro, e aramanako no tātou I roto I tia pō, I te kamātanga, I tētai o tuanga pōpinga. Tāre puka hosea I te pene tangauru, I te ira watai, I te ira watai tangauru mata I tā tātou. I kite, I te kataka I no tātou, I roto I tia rā. Karabe ua mai lāo no roto, I tō tātou arātia e rua irawa tatau no tātou. Irawa tai e perāti irawa rua. E vene toro kē isara aira e ua maira I tōna ua. Me te māta o tōna ara ua. O māta katoa tāna ara au atarau. Me tōna ara enua I metakira. I anga I rātou I te au tiki metaki. Kua eko korua tō rātou ngākau. E I tēnei rātou e kautunga I aini. Nāna e wawai I tā rātou au atarau. Kiraro nāna e ka pou I tō rātou au tiki. E kone I te atua nāna e ka manuia. I tō tātou te tauanga. I tēnei ngā irawa. O kia kau aturai tō tātou aroa. Nā te atua e rataki e tātou. I roto I tō tātou aranga. Are ngaro poina, ke peraka tō mai rā I tō tātou aroa I tō oronganga ki te nganga te māpū te rawe ia. Tēnā te au tere, te tai mai ki akarana nei roto I tia tuatau. Tēnā koto I te oki, te toi nei ka oki atu. Ke peraka tō rā I tātou I te mana kuna kuanga I tō oronganga tui te roa ki tā koto I rawe I roto I tia tuatau. I roto I te pene tangauru o te puka hosea nei. Te kapiki nei te atua I tōna iti tangata. Kia wāwai I tō lātua ngākau keta keta. E kia oki mai ki te atua I muake I te kino ka tupue. Ko I katoa rai I roto I te vanua tā hosea e ka kita nei. Koi oki me mātaroa te meitaki, me māta te manuia, e riro ana te rira, e eko ko rua te ngākau. Ina rā, te ka kite nei rā, te reo imene, kotou te ikoka aere ua, oki mai, aua e ka titima, oki mai, oki mai. Kite tātou ko Israela nei, Kua ka mitaki te atua I rātou. Nā rā kāreti a ka mitaki anga I uti mai I tō rātou manako ki te atua. Mari rā kua riro te mitaki e te manuia I te apai kē I tō rātou manako. I te ka ngaropoina anga. I te varenga anga ki te aumea tā rātou I anuano I roto I te orangane. Waka ngaro poina I te pū o te mitaki. Tare perweta isa I karangala I ka mala I ka mātana tātou wānga I o tamariki. o mata rato o ko ra Israel ko ngalo poina ya ko to tuara o Jehova o ye katoi roto i te manako o Israel nei kua eko ko rua to rato manako ade to to ikarangala ko eko ko rua to rato ngako e tiene rato e kautunga ia nana va mai talato atarau kiraro nana e kapo i to rato au tiki odino tirira i roto i te manako o mata de metakira o kite de metaki o ngalo poina i e na ai tirira metaki oronga mai kua ka ngaro poina i te atua i roto i tie tuato. Ki te rā tātou e, tā te atua akara, kare i e akara ki wō, i te tangata marirā, ka akara i e, ka nono mātā i e, te ngākau o te tangata, i roto i tie tuato. O tā te tangata akara anga, ka akara ki wō, kare ka tā te atua, ka akara i e, i tō tātou ngākau, i roto i tō tātou ni ora. O te uianga rā, no ue nōku i roto i tia pō, te ia rā tō ngākau. Te oronga e nei koe, i tō ngākau katoa toa i te tabini i te atua, e me te e tutu ua, e te mōni rāi koe ki te aupeu o tēnei au. Te reo o Iesu te karamaira, te ngāi oki wau i ai tōko tō nā pinga. Kariro katoa i rira tōko tō ngākau. Ki te tātou rira, i tia mea māta, tāre tua tua i api mai nei ki tātou. Tā hosea e ka māta nei, tāna e kari nei, e taipe i te tū o te tangata tanitanu. E te anu anu ki a tanu, e te manakuna kuanga ki a kukuti. Ki a rawe koe i te mitakira, kare ai nei e kitea ia, e kare ra, e waira te tarapa i te ngutuba. Kite rea tātu e te ala nei, e ala tōna openga. E utunga te mate no te ala, kare ka te ora mutu kore, e mea oronga ua ia mai ia. E au atu ta au karambe, taku karambe, me ngere te atua i roto i tatatu o wanganga, tatatu e rabena, tari toto i api mai, e mea pōpinga kore ua i eterira. Topiri mai ki aku, e nā koe topiri atu ke koutou, te reo tō tatu atu. O koutou te ua kairoa. Me taka ke koutou i aku, kare e mea, e riro i pōpinga no koto. Te karanga nei rā, Hosea. Tā kō aere ana i tō koto enua o bau ua i ara. O te tuatau o ki te ia. E kimi ia i hova. Ko tāre tangata e rūrura. Ko tāna rāia e kokoti. I te wērua o te manako o Hosea. E te kino. Tā Hosea i kite i a Israela nei. Te ngaro poena i rātou te atua. Te karanga ni aia. O te tuatau o ki te ia. E kimi e Jehova. E aria so tātou manako. Ana aia tātou i te matara i te kimi anga i te atua. I roto i te tuatau. Manako mua. Ka tatara ala tātou. I te iana. Tatara ala tātou i tātou au kino i rave. Tatara ala tātou i tō tātou manako.

Uy, te hago que está tú. De hoy me da tan mal que te caran ahora. All to Jesus I surrender. Tú cuida hago que está tú. Querido nana y a la taquito o oranga. Y roto y tiene cuatro. El toro de Manaco. A la tuela y todo un mucho pangacao. Ariki a Yesu. Y a tu y a caura no roto. Y todo oranga. Tā te puka apo karupo pene toru I, I rapa ruangauri api mai. I nā te tūwā tu nea tu ngutupa I te tōpapa. Ki aka tuera mai I te tae I te ngutupa. E tomo atu au ke kai I te maanga ki o nāra. E koia ki iakune. Koia katoi e te varua. Tā te evangari a ione api mai te pene tae I rapa tāngaro maro. Te aronga katoa I arike atu I aiara. Oronga mai da aie te tika ke rātou ke riro e tamariki nā tētua. Koe katoi e te varua, e te manako, tā te perewata isa, e ka maru iru ia e tātou iru tō tātou orahani. E kimi koto ia I hoa, koe kitea ke aia, e kapiki koto ia aia, koe waitatamai aiara. E te tangata o tētua, ariki tō tātou atu I roto I teira. Aka kite I tā ueno nora. E te atu te imā e iakoe mamae te painga. Iri naki ki tō tātu atu ke Iesu. Katala ara I tā tātu au kino I rabe. Ariki aia ki roto I tō tātu orahani. Keriro aia I atu e kaura no tātu I roto I tō tātu ni orahani. Tātou tātou ngā kau e ka māta te tuatua e te varua o te inangaro o Hosea. Tāne tuatua ni tāne ka kitini kia Israela I te kino. Te ngara poinara te oranga mai te meitake te manuia. Te varenga ki te au itoro ki te au atua itoro. Koe e katoa ia tātou te kimianga I tō tātou atu. I roto I tia oranga. Kerira tātou I tamariki tau no tōna pāsireia. No tia rā, e no te au rā katoa I roto I tō tātou ni ranga. I te atua tātou I te tuatua I tō nāroa ua, tāwe tātou I te rā e I te ia, te iaia tō tātou ora. Pura tātou ki tō tātou atua. I mō ai tōna marama e te atua mātou I roto I tia pūni. Tūpōpō turi ngā kaua I ki mō ai ako I te paia ngātu I tā mātou ātunga. Te pūrea ngātu e te atua. Rore tūtua tika tamātu I ka marakani. Te kariro e kawenga I ka maruiru I a mātua I tō mātua ni ora. E kareo mātua e pōpinga. Kareo mātua ora I eta ike. Kareo ke ingoa I oronga I a mai raro ke I tēnei rangi e ora I te tangata ni marirā. Te ingoa o Iesu. I tōura ingoa e te atu. Akatū e mātua I te rewa. Kia autu I roto I tō ranga nei, I te kimianga I ākoe. I roto I tia pō e tō mātua tua, o koe rā e te atua te kite, I te omea kātua tua. Te pure ni mātua e te atua, no tō mātua I te tangata kātua tua, keri roto tua tua tika nā au ki ākai a kiritu I ngā kou tangata. Ke kite kare ora I te taike, kare ua e ngua I oronga I o mai raro ki tine rangi e ora I tangata ni. Mare rā o Iesu tō mātua atu, ke kakā te atua metua I tāna rave no mātua. Tori e te atua I roto I tia ia, te pupu ni mātou I te kakuruanga o te rātio. Rātou e anganga nei I runga I te rātio. Tō mātou I te tangata te kakarongorongo mai I roto I tia pō. I te ututua. Te kariro I tauturi e mātou I roto I tō mātou oranga e no pua kapani ki a Aotearoani. Tō mātou tō te painua, tō mātou kainga I pukarea, te katupo e mai a mātou. Keriro I manatua te ratake te programi, te kamatanga te au atu mātou ki te kauchang. Kia kau tira e mātou risi iako I e Iesu tō mātou atu. Tō mātou a kaurau kutai iolai mātou. Amene.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnāi te tuanga o te pūringutuare no tātou kātou toi te epo e te itisanga te kūki. Airani, te whorei te etu atau e rongauru miniti, rongauru mā teru miniti pāti te whoravaru I tāma ki makaurau nei. Te hirinaki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa, te noho mahanahana nei kōtou I te karounoanga ki tā tātou programu I te epo nei. Nau, I te etu atau e te itisanga te kūki, airani, kua hoki a koumai nā ropa toko teru o tātou me te mahara nei kōtou I te iau ngā hepetomai to pāki nei, kua kake mai rātou ki runga I te tātou programu I te tuātu I te karere I te tuātou te hoki a koumai nei rātou I te tuātu e ha te I tupu e pērā katoa e au reo akametakihanga tā rātou kahenanga rātou ki a tuātu ki a koutou kātotoa no te rare tā koutou kātotoa I rave I tai e te patianga ki tō tātou I titangata aitutaki ki a tākotai ki a kia ariki kia whāngai koutou I te au tere te tere mai me voa ke te pukaria so te horonga atu nei o te tuatou ki ngā ropa tōteru nei nā rātou te tuanga e ka tere tere mai no tātou kātotoa

0: Ada. Eh, kalau anda tato kato tu, ini tiaru atau pakai tato itu tu ini tiap poni. Tato tu yang kita tato ki alawi itu ngai temarau. Lepas ni kalau kat ni matu itu tu ini tato pi alajo. Eh, kalau alawi tato atu tua adalah uang kia kum yang ada. Kia oh mai ngari kia tetini kiro tu ini teka ukura. Pange kira lo tak kalangan lo tak utara jika nanti itu. Koto itu tak, koto itu tengah. Kapu kalangan itu koto lima kamma ya, kamma berparu uwa itu itu. Nadeira, tak kau tato kita itu tato. I mana kau kau mato? Kekak kemai kau kita tato radio. Iti ya moni le to pake ne, wal memato ko pati pati te tau tu. Roto iti ya po, ko hia ko memato, iti orato iti aka mete ki anga, ki tatu kato to no le kio na na te iti tangata kuki aren. Eno o i tamuki mokaulo ne, eno o irungo i yawate aro ane, e para kato e koto, e akarungungo mai ne i tatu ratio, i roto iti ya po ne. Runga na wake te rera, kio na ane ki koto, e tomato iti tangata. Te ano angari ki toko a e noo nei e tamaki makauro nei no rere ko mātou te te kake mai ngā pū oiri te wā mai roto e te po te kake mai ki runga e tā tātou rātio e te o orātu e te orongātu e te ka metaki anga no tātou kātou to e pera katoa no te tai ngā nūti no tia ngā rā e eretu nei tātou e iaka maru iroi e iaka ketu ketu e tātou tātou jika e te ije tangata haitu taki e no ne tatu e tamaki makaro ne orera kioran kioran tatu ka to to e taro atupak taro angenengin taro anuan taro manan o to tatu me to atu e roto e te ponore ka tao ki orera ki te nga pu oire e roto e te pone kia o ro mai e to ra o mana ko e roto e te pone orera kioran e ke manu e
1: taki e taki A kia ora ana tātou kā tōtō i te isi tangata Pasifika e a koroko mōmai nei, tā tātou rātio. Te karangane o ki te pē a tāwita, e a tāku kā kōki kei hawa, no tōna ara tākinga mita ki iaku nei. Uriko e te reo amuri, what shall I render to God for his goodness unto thee? Ina ke ue, kua maora ora e, te ngākau o te tangata i te au, te wiki epitoma a tātou i tomu mai, I te reo pachi pachi, te reo angkua e te tai atu te karere ki toko tō kāinga, ki toko tō ngutuare, ki toko tō taring. I te pachi pachi ki ātoro tātou, e ki tia ki tātou, i tā tātou anau. E tere mai nei no te Cook Island CICC Youth Conference. No re, te matawala nei, te wangkiri a tōku ingo, o te chairman no te oire te upoko ino, e no one i akarana nei. Te matawara nei, kwa tae mai kirunga kone, e te rātio, me te nā muatu, e te taek. Mare, kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana.
2: Kia ora ana tātou kato tō te arotu pako te atu. Memo, tōku ingo, oropa i maro au, ko te chairman o Reru te matau te uri, pera katoa ko katoa te chairman, o te putuputuanga o te upu oire, o aitutaki i akarana nei. Te mataura nei roto te atianga, te akarawe ngō tātou kātou tō roto te pō, eto mātou iti tangat. Pera katoa tō tātou iti tangat, te karongorongo mai nei tō tātou ipukaria e tō pukiaren. Te ooratu nei te reo aroa, te reo akarawe ngō tātou roto te pō. Ke aka metaki e te atua ngō te tikanga atupak. Ki oki akua mai mātou ki runga nei te rātio i roto te pō. E te aka kiti ki te atutai e te tai au otare. E te au aka metakia, me te ngātai kerai te ngā muaki. I roto i te e pō i ka nei wā orongo atu nei tōku aro ki koutou kātou tō roto te e pō pera katoa te aka meta ki tā tātou rātio o rātou i orongo mai te e tuatau o mātou ki a oki ako o mai mātou ki nungo tā tātou rātio ki a autatara ko o tātou i roto i te e nā e pō no rere ngā te atua tauturu mai tō tātou a korong e taero wā atu ki te openg ki o rāna e ke manue
0: tēnā e tākoutou e a korongo mai re te tangat te reo aka alawe no roto ti ngā pū oir I tamai mātou ki runga I tā tātou rātio ko tōko ingoa ko tai oropua ko te tangata pupua alawa o te e tāko tai ang no reira kia ki te mui koutou na ka ui e ure ki te ngā tumuto ka ui ki rāo e a tā rāo I ki te rāo I roto I te epitoma tā mātou tā tātou I aile mai e Kia akite kite me lawa I to la mana ko e atala o kite I runga I te tu o te I te tangata me ko ta ko ta mai me kua akarung mai I te iawa la lawe aki aki mai ki mua I tato I te o tuanga ta mato ta tato I rawe I roto I te epitoma I aere mai I tato no lera te o lera tunele kia kite ngata eke
1: no te me o kie o te me ina ina te me pakari e mato o rena kao ka ngane a kamata mai te maka mai te tara rati
2: me mo kia ran tato kato to I te aro pako te ato te nai e te tui a ngai a ti a tae ke e ui mai nei ngo te a toko mana ko ka karanga ue I te a kamata mai anga o te a kakoro anga especially te kai te I te tangata I tutaki te a takota I anga te I te tangata I tutaki ngo tia tere o tia conference tere I takai mai ki Aotearoa nei rute tia ngā epato mai I tapa I tātou ira mai I tātou ua tākota I ako a mai a Aitutaki Enua I te ngā eokotai I ngā roto I te au pū oir I runga I te Enua ko Aitutaki Enua I runga I araura Enua nō rena te kukite I e mātou te tākotai te ooa o tō tātou I te tangata I roto I tia ngā epato mai ira mai e tairoa mai ki roto I tia nā aira ua mataora mātou, pera katoa mataora te upu oire kātoto, pera katoa te intitangata I tutaki kātoto e nuu nei ki akarana nei. Ngo te mea ua katoa mātou, e kukite I e mātou te taokota I o tō tātou intitangata I e nuu nei I akarana nei. Ko te mea pumaana te, ko te mea rekareka te, tā mātou I ki te mātou, ua kite I e mai te ngākau taokota I ako o tō tātou intitangata I tutaki I akarana nei. Nō rea e, ane ua ka.
1: Especially te aronga kua, ko tae ana ki Aitutaki, makaale kua, kua kawaru I ana tamari ki Aitutaki, te a kuki atu nei te a kumete ki anu koto ka toto. E rai te upa mitua, te tae mai, mite rā mua mai, I te atoro anga I tā tātou ano. Me tā kuki aki te I te akamata anga I te putuputu anga, noa tu kare CICC I roto te oire, te upo koinua. Ina ki nā rā ue, eu metua tātou eno nei kone, no tā tātou anō e tere mane. Nō reira, wā, tātou pito te ngā kotai, ko tae mai te anō, ārora enua no nei kone, I te makitoro atu te atoro, I tā tātou anō. Te no o giroto I te patupaepae o enua amon, pera katoa tā tātou anō no nika o mai. Te ekaresia CICC, pera katoa te anō no atiu. Kua mataora I te ārāwea Māriak I ki te o tae ki kata ine kua ro o riro te conference a te o Māpu te CICC Youth e rota I mai I wene te kite atu I te rare kapipiti anga ki te aronga e kare si e ki rai tāra to kare te CICC I te denomination ke kua rare kapipiti rā I roto I te epitom Nore ra kia kamete ki e te atua. Me tā kua ki te atu no ko nere. E a tā kua kua. Hāre ra wāku te ako. Pea o te ako ki anga te kamete. I te ki te uatu I to koto kōni no mati. I te ki te atu I te ometua. Ka kua roa ke nei. Te kā ki te koe. Te tutu tangata. I te ngai tanu mati. I te o ngai ere. Pat maria ki te anau. Te tere anga. O te taima anga tā tātou anau no araura inua. I rota I mai tātou ki te ngai apata.
0: Na tena ere ta auto e akolungulu mera e te tangat e ta tia nga tumuto e akiti kite mene ki tato ta lawe kite ta tato kite no tia ka koroma e tumu mai ta tu ko kite e ta ko ta yanga e to pu e to tato e tangat no tia ka koroma e rina ki we kare ki ro to o e te e mato te e tangata ai tu tak marira te e tangata kuki island ko tā mātou rā teia I ki te mātou I tō mātou tua tā mātou I mō ite ilo to kua tao tae mai to tatu ite tangata ki tangai o kotai. Ko te mea puma ana te ta tatu e ki te atu ne norera. Ka akai poto o mātou te otau. Ka emene mai te tai emene no mātou no te mea. O oronga mai te rātio e te mātou te tika i te tu atau noe. Ka interview rai mātou ia mātou rai ilo to i te pone ka tamata ora mātou i tatu ilo to i te pone.

0: Tēnā e te te tangata tākoutou e kanungurum mana, tō tātou email, e tamatau re tātou iru te tīpō, nā, ka uri a kōo ke te ngā taek, e ato kōrua manako, e tākōrua I te kōrua iroto I te vairua, I ato tātou I te tangata, marira tō tātou au taeke, e te tiritere mai no te enua anau mai, me e au tuanga ere te tai tākōrua ki te iroto I rato, te kātau I te akari atu ki tō tātou I te tangata iroto I te iapone, nareira no kōrua te tau.
1: Kia ora ana ko tātou te roa te pako te atu, metak mō te iau ia, e tā mātou I ki te mātou e tā tātou I ki te tātou I roto ti a ura I ere mai an e kua kite ia te inangaro ti a ututua taeke o tātou te itere mai me tō tātou inua mai me tō tātou pae kūki arene mai kakaranga ua ngō te mea kua o rere ua tō tātou au taeke ere tere karek tā tātou ano pera katoa te o tāwini o tētu e pera katoa te areki manarangi I ngoroto mai waipae o pau ua rere ua te rekareka ngō te mea te kite angai ngā tātou ti iau akonokono angai rātou I roto ti iau rā tātou I tō tātou akokoro angai I o teake nei ua kite ia te mataoro ki roto I rātou e pera katoa ua eru ua rātou te pūpū a te mataoro ngō te mea ku kite ia mai tō tātou ngāka uaro o ki te ia mai tātou te tākota ia ngā tātou I roto tere tuatou e te ahonokono e rātou I roto tere ra ngā rā ngā roto I tere rau wiki a tātou ere mai tātou I tia ngā rā I topāke nei no rere ko tāku te ia ki teo pera kato me I te ngā mua I at e tū ke te kōringo mata te are ko te takio me te ngā mua I at tō tātou I te tangata kōke arene te piri mai I roto I tira tū ke tō tātou taek no rere ko te tō mana ko tere oronga tu ki tia taek.
0: Nā tea.
2: I mua ke kangaro po ina iako. Ina aroa o te akamita ki i te chairman o te takitumu o ia te mou. Te akatu era mai te mutu are no te ano manarangi. I te ngā rāmu e te taimai anga ki o tātou. I mua ke katamo I rātou ki roto I tō rātou ngā I te akano ia e te conference ko ia o te Atu Hall. Runga ora kato te kopu tangata te mou I tā tātou ano te tere mai. I te oire harutanga pera kato te ano a DJ Don. O rato te umetua te akatuara te ngutuare. No rato ki a atoro, ki a kankoe ki tia ki a rato I mua ka kakamata e tā rato conference. Wuki te akato I e tera re tākotai. A te kalango koe I te kōpū tangata kosi I roto te akatāku ki te I roto I te ma e rai I tō tātou oromitua anko e no tonga lewa mai e akatō neo ai waki te te otara I tutaki Resta Road na nātara are oe mari uki oku noko ni uki atarui I kawe tue te opangiria ki tonga lewa norena kia kamete ki te atua woki rātou ki te ngā I pau I amai e rātou kia kamete ki te atua I te o tāwini o te atua te aru mai e tamarumaru I tā tātou ano. E pra katoa, tāku I kite tō rātou kaka u akao, te unga ere tā rātou ka ere. Ua, anko e, taka mita ki e ko eite ipu, e ko eite, ko eite. E ki aka mita ki e te atua no koto. Ina ki o karitere rare mama I te apaitir. Ko rare, di tera wukite te aro o te atua, irotopu I e koto. Ora wa te akoromak, ina ki o te epae o tato, I toko tongu tuare, menge ke noe ano ki runga te water pit. Wa, taima ngala koto ki o te ote te atu, kua, ari ki koto, I tā mātou te tuko atu, no koto, ei, ari runga nga upoko, no koto, I roto I te o tato. Kia ka meite ki e te atua, no koto, e te tato, te o anau te tere mai, ki o tato I tia.
0: Nā, tēnā ere te etitanga, te akarongo mare tato, I te manako o tia ngā tumuto, nā, ki koutou e tō mātou o tai, ki koutou te tere mai me tō tātou enua anau mai, me te enua mai Australia, no te akakoroanga te hoti wākene, irina ki angai kumotaoro tō koutou no onoanga, ki te o koro, te akonokono e no koutou, e te noanga, parakatoa no te akakoroanga, o te putuputuanga, o te mapu, o te tātou akonoanga metua, irina ki angai, me roto I tia mātou tukotoru, e, parakatoa tō tātou I te tangata I Aotearoa nei kua mataora, tō koutou no onoanga, I runga I tō tātou enua, I te e puto mai e tātou, I a aere mai e tātou nore ka e mena ko atu mātou, ka e mena ko atu mātou I roto I te a ate angane.
2: I mua ke ka I mene tue, special acknowledgement ki te ano a waipae, te oire waipae, no I akarane ni, o koto I nake ue te o pupungi kato to, kare koto I naro tako ano I ere mai ki a tunuti, o I koto, na koto ue ere tunuti, kia ka me te ke te tua no koto, koto te I ropiro, nore, nore, ka I mene atu mātou, ta I mene waipae, e akapapa uatu koto,
0: no te te. Nadea, eta noe.
2: Waipae te oe.

0: tēnā i re tā tātou reo imen. Nō kōtou e tō mātou i te tangata e noa i te itingāra. E tā maururu o atu i kōtou i roto i te iapone. Nō tō kōtou māre uroi i te tunuanga. E te kapteatea momoanga e te ti a tō tātou i te tangata te no o kiroto i a enua manu nui te epitoma hi ere mai e tātou. No reira, hi a aha metaki uadura e tō tātou mi tō atua no koto e tamato o mapu. E pera katoa te teo tu o mapu te tomo o tō kiroto e te tauturuturu e tu anga e ti a o ngai e. No reira, tēnā e te imen e aha maururu uadu i koto i roto i te ia pōne. No reira, ka ori ako o ki te ngā taek. Toko irina kia me hoti tia interview a tato ka rea tato ka tutake ere tato ka iyo irunga e tato rātio panga e pira ia mai tato e te pira ia mai tato e te papa ka rea tato e tutake ere tato ka iyo irunga e tato rātio no lea overall irere te kaha tohtohanga o te akakoloa takohuru e kite kōrua. E pene e mana ko o onu o te tai roto i te akoko uko o ngau ke ti akoko o ngau te yoti ua kene. Pene e te vai o ne te tai mana ko i roto i kouru. Pene a ora ora mai ki mua e ata kouru e ki te kouru e te uko o anga klanga tupu ai te overall. Overall, no te haka koronga tatatu i rawe kene, no te mea me oki oko mua tatu ele, ua ka maora ele le te haka metaki ang. E tō tātou i te tangata i roto i tia te tō atau ne.
1: Me tak ngō tō tātou iang. Ngō tia, me pākura e ngā muake, kare aite, kare autara kea o kōtu e tano ngō te autara ko te aka metaki e tātou kātou tō. Ua kite i a tō tātou tākota i te wai atura te umea kātou tō te kite i roto i tira tō atau. I te akarungurungu a ngā i tō tātou i te tangata te autara ni o tō tātou i te tangata i tō taki. Me kātika. E au ki tātou e akahe uokane, me utia tūna tia conference, inara, ki a eru wātura e tātou ki mō. E roto i tia na e tuatou, akamata i a tātou, roto i tia ngāra, e kare tō tātou i te tangata inaoro ki akahe uokane, inaoro tō tātou i te tangata ki eru wātura e tātou ngō teo tuatou, e raute tuatou ki mō. Nō rira ko, ua, e re ua maringi ua tere kareka e roto i tere rau tō atou tō tātou tākota inga tātou ngō te au rare tātou i rare tātou ngō te a ngō te mea te warongo ere ia te taringa e roto i tere rara ko ki te ia te matai tere rā haurā ere tātou te au metaki te au tō tātou tākota e te maru orua e tātou urare me te akamataang e taira wātu ki te akotiang nō re re ua rakaraka ua roto i tōku ngākau ua re re ua tere kareka te mataora i tia te tupu ki tātou especially ki tātou e jutake inu e nō ne tātou i akarana ne.
0: Me taki. Tako e taek.
2: No tea, tēnā muak. Ai nā rua te paimai i te manako a te orometu a makare te taek i te akakite tō rātou manako i te raupango i tātou angayang.
0: No tea.
2: Kua tū mai a atiu, kua tuku mai tāna. Kananga koe, Bupati tātou i takamataang, kare nā horo i e te tikuro ki a paimaia, kare ti e te tūtakitaki i tātou e rawene no rātou. Nā rā, ki te rā koe te aronga kua tuki a te ngākau, no tātou e rau, no rere ki aka mita ki a tātou. E special acknowledgement ki te o media team, te aronga ere o ki e nene i ere nei te tātou rare. Mahari i ki te i tō tātou o tag, tō tātou o isitangata e no omera i wā o ki te akau o Aotearoa. Koriro te reira e maraka anga e pumana anga no rātou e a te ti kone tā rātou anō, te ki te tūra e ti e tā rātou anō. E runga o rā te reira, te au orometu au teke, te tūmai, tēnā te matau no Australia, te tēmeu, ko tēnā te patianga ki ara ura enua i tā rātou i kita. Nā rā, irina ke au e wakarongo, i te rā e te manama, ua patua ke labua ke rapua ke te o house i te angai i tā rātou au tere e rea. So, kare ue poisirirea no te tai pae te kari tai mai. Pati nāra, te alonga te tai mai, tēnā tātātou ia korong, kua pūmāna te ngākau, e wakai takataka i nā tā rāreo. O tātātou te i nangaro, ki a kai takataka. No reira, te takirua, takiturua kōtu ne te aka meteki anga ki tātou e te o metua o araure inua. E no onei akarana, thank you atupaka. Uite i e te mataora, e te ngākau maoraora me te taiku ia. No te mea te taipae, e roo mai kawe oki. Kawe oki, ki te atura koe re te ngākau, te to tato ano kia kia ang wa gi merong gi ta ta ita tato e ang ya tsura gi ang kia kami te ki te to no koto e prago to te te uta mari ki e ri roto i te ang apu ki te koe te walonga e kari ki te ang ki te ang wa uta nui maria ki te rota yang I get it. Ah, one like tea no tato. Press the road, no tea at the gun. In the kira giwe, Cotinica or the tapu at Tupoca. You know, they time make your tato. Norera, it was a good challenge, Gitato, a taronga no one, I okorene, it the hosi, the puputanga. But I can't make it that so. No tea at the gun. Te rota in my tato, no koto e tomato out there.
0: Tēnā e te o mana koe re, tātātou e kolongolongo mai ne, meru tōma e te ngā tae ki o tātou, i roto e te pōne. Nā, ako ne, kari mātou ka apipi ako oe tā mātou imen, i tā mātou ako oe mātou, nō re re kari tātou ka tutake ere tātou ka io. Pēne, mi oke mai ne kero, rūtu e tālanga e rariak, nō re kari tātou ka tutake ere tātou ka io, i roto e te pōne. Nō re, over to you.
3: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia ora nā rawa tātou katotoa, i te tātou kūki ārani, e pinia ki unu tiri katotoa, e rā katoa ki te kūki ārani ki Australia, e i te tōpunga o te rā. Kia ora nā tātou katotoa, nā koto te nuti i te tō te upunga rā, with Auckland, a te varairi, rā iwa no Okotopa, 2026, ko te numero o te address 36 Portage Road, Newland, Tāpiri atu ki te address no te mea. Tiri rati au ngā anga tāmataura katoa tō te pāpakiu, te ura, te tāmataura ki tō o aitaya ke kātai pōrua te upesu Allen katoa tōa no te etua i a tātou te upungāra ki i Portage Road ki te ua tātou te anga e ti Newland. Tāpiri atu ki rira tiri rati anga anga pāpakiu no tātou i stanta Pacifica. Pati anga te ki a tātou i stanta kūki arani ki a mātua puru atu ki te ia kokoroanga. Ko te ingo te ia kokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari ia te tai oranga anga kaifui, te tāmataura no te tamariki no te mātū. E pērā ki a tātou te waronga mamā atat kia e te o mamā te o pāpā pākarikari. Tāpiri atu ki te ako koroanga a te paraire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua ka ki te kite no tātou e no ne te upunga rā. Kia rāna e kia manu ia tātou i te epitoma.
5: But I got the area to give honor to my mat the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it cook Irani. Area but I got the area to it's not to cook Irani in Oneki Autiarone. The area might get a Hamarama ia to Cook Island status. E pupu te noroto mai te immigration i rarotonga, ka ere mai ki nutsi rinei te parani nei rātou, te ere mai te noe mani. Ka inora o ki rātou i te kite, te mana kanoko anga o te ititanga tai kone, te pōpingo o te kokalin status, ka pe eme apply, ka pe rātou i te akakite angai e kuki airani rātou. Aka tina mō angai tō rātou turunga kuki airani. Te kokalin status i tūtuani tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Ka reo tātou passport no tātou re. Ka re ria e rau koe te akataka e kuki ereni koe, me amua koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o turanga, ko tō o passport ia. Me entri passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki ereni, tukera te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me kuki ereni koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe kuki ereni koe, nā roto I te okumeanga to open certificates e I te akataka anga e to omitua e kuki ereni e tō nā mitua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I anga e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko I a koe te akapapu mai e naroto I te birth certificate e to o mitua, me kore to o tupuna, e kuki arani e naroto I te birth certificate, oro ko te e to o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, akaramerato e kare, e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika ia re rato I te ere, tae uatere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
0: Na, tēnā e te tangata ku o ki o kōmui mātou ki nungai tātou, rachio ro to etia kwa era to tatu ko to ke de tatu ka yo a ko pa pare re tamatu imen de tamatu ro ko to tatu ro to etia tia tia ngane na ka uri ho ki to tatu nga ta e ke ro to etia po ne na te ora ne re re te tau a ke lao no te to to ko mai te o a me te ki anga ki to tatu i te tangata me te raha mua mai e tai mai ki roto i te mea kaka hamete ki ua e tō te reo no te mea te wai ne tō te tō te upoko inua ka hamete ki mai, mea kaka hamete ki mai rā te kā tua tua nā te oronga nei rā ore te tua tau ki te ngā tumutua ki a tuku mai i te hamete ki a ki koutou e te iti tangata i roto i te pōne
1: Nē mō ke rana kua tātou te roto pako tētu o te tēnā ia te mana koe rere, o tai mai tātou te tuanga o te te akuokianga i te au aka metak. E tawatini, tawatini te au aka metak ka tōtō, especially i nā rō te aka metak i tō tātou i te tangata i tō take ngāmu ngō te maruirui te tākoto i ngāroto mai i te au pū oire tō tātou i te tangata i nōne i akarana ne i te rā mua i tā tātou pātai e te rua tātātou āngai āngai karei enua man e te toru tātātou āngai āngai karei enua man te inauroa te akametake atu i tō tātou i te tangata kā tōtō o Aitutaki e nō ne i akarana ne pera ka tōtō tātou taeke te tōpiri e mai ki roto tia ngārā e toru tākoe ko i te atu neo i akametake e ngō rātou katoa ngō te mea me ta e te manako i mātun e kua kite e mai tatai au tutumata i roto i tirira tu atau i tō tātou putuputuanga tātou i te akatou i tō tātou taiga tātou anau pera katoa te o tāwini o te atua te tere mai i roto pū i tātou i roto ti a i roto mai te pākene i nā oro katoa o te oro ngā atu tāku metakeanga te memo i nā oro te ako kia tu tāku aka metakeanga ki te pū oire o te itingara o iwa ke papā te man tēnā e te manako i ngā mu atu te aka ki te ie kua rātou te inu anakarai te te mea te enua man i te akatau i tō tātou tere te utere no ora ki roto te enua man i roto tere rau rā ere tae mai ki te rā openga i nā roa te akameta ki e papā te man pera katoa tāna anau kātou tō te ere atu te turuturu i te rare ere te aurare i te amane kaputi, te amane maanga ngā tō tātou au tere ere i roto tere tō tātou anau pera katoa te au tāwini o te atu i roto te ngutua reo enua man ko te rua tāku aka metakia i nā roa te aka metak i a kura kiria ngō te mea te e metua tāne ko ki te e mai e e pakotika ngō te maruru i te tari tā tātou tita me te rā mua mai tā tātou āngai anga e te rua e te aura ere i tai e kare nā ngō te mea kua ki te rā e e katai rā e kere te aia i e i te tari ere te tita te upu te tita ko ki e ua pae e e re ngō te mea a kātau turu atu pakati nā e tā kura kiria i orongo mai ngō tātou e Aitutaki eno no re e papakura te orongo atu nei mātou kātou tō te upu uere kātou tō i te akametake a ngō o ngō tāau i rawe koe te tauturu i te tari ere i tā tātou tita i roto ti au tuatou i ere i mai e tātou ko te ā tāku akametake a nā uro te akametake te ngāta māne ngā tātou ko i o mamā moe te man pera katoa te seketere o te putuputuang o te opu oere i akarana ne o i oki tā tātou te main o rina kiria pukeit i nā oro te akamete ki te maina ngā tātou o te mea kura o te irare maru uro i te akano ono i te wakatere tereanga i roto i te kitchen i te pae tā tātou maanga e me te rā mua mai te rua te rā e te toru o te rā tā tātou i angai tātou i te tō tātou tere tā tātou anau no re re i nā oro te akamete ki te paka i rau pera katoa tāku aka metake atu pukarawa ngō te chairman te pū oere o te puko inu ngō te mea kuki te tātou e ngā papā teke te tamataura i tātou me te rā mua mai e tairoa mai i te rā openga tō tātou putuputua ngā tātou ngō te rā aka metake atu pukarawa tāku ngō papā teke koi e oronga mai i tōna tō atau pera katoa tāna pāko waka tangitangi ngā tātou i mene mene i koni koni i te o māma e te tamataura ere i te o māma e i roto i tīre rā o tō atau i tātou ere mai e tātou nō re te wai atu ra te tai au taike i nā rō katoa rai o te aka metak i nā rō rā kio te kōkō ngā te me e rā i wātu rai te tangata ere ngā rupuina te taipai i nā rō rā kio te aka kō Tiaka metakiang ngō tātou katoto ngō koto e ngō tātou katoto. Nō re, ka ono mātou e tie tuatau. Hira te papa cheke. Ono koto ono.
2: Thank you, thank you. Nō tire rātou. Tāpira tu ki te pai, tiaka metakiang ki te waronga te erumai te tauturu I te driver. Ngāre te pick up, te drop off I tā tātou ano me I te rā mua. Tai mai ki te upanga. Nō reira kua... koe, ko matawa, matawa te ngāko, ua, I kāng koe, me uki atu tātato anō ka matawara rātou I te puka e ratu e kua ako no metaki I rātou. I runga o rā tere, ki te o haitutaki e re kātai ne kātai mai ki ruta pū I o tātou. Thank you. Ki te mātou te taipa o tātou e te rā itu specially, tātato angai anga I te rā mua. Itera toru e prakato te o ki o tekene. Kuti mato e era e kari te ora I kono ia e tirunga lai tara. Nana te mana kono kong e te maa watai mai. Nō reza kia ka metiki e tatua nō koto. Kari koto I karuke ua. Watai mai ra tā koto. E mata I koto I roto I te tere tere anga nō tato. Nō reza kia ka metiki e tatua nō tato ka toto. Ina ke ua mataora te opu oiri I te kite. Ono atu e te tae opu oiri karita e putuputu mai. Nā ra te mema ere te o te oiri kukitea mai. Nō rea kia ka meteke e te tua nō rātou e nō tātou kā tōtō. Nā te tua tātou e kamarurui mai. I roto I te ora tā tātou kai. Hai? Aoke o te imen, singo ki e? Teto.
1: Kia rana ko tātou te roto pako te tua kua ngarupu I nea. Ngō te mea kukite tātou I te rāmu e tātou te akamatamanga tātou tātou anga I etur. Ngō te mea e inauro te akamataki atu pakarai te a tētai ki ngō tātou. Tātou tamaiti ko ia ko papatai oropua. Ngō te mea kukite tātou ko ia te waautara mai ngō tātou I te rāmu, te rua, te toru I tātou anga I anga tātou. Nō re, akamataki atu pakanga te meroto te mātou katoto te upu oire katoto. Ngō te maru hirui, te waanga ngō tātou I te autarangai, te akaharawiangai tātou I roto te tianga anga I atoru a tātou. Pera katoa ako me take takake I a papa Isa Kiria, ngoi e I rawe mai ta anatuanga I roto tiri rā. Pati wā te wā autara, timua Isa, te rawe mara Isa I ta anatuanga. Me tākura e ko iti atu ngā mua kena te weature, te weature, te taia warunga I roko tapai a kukuo. Nā rā, te kōku uneo I tātou kātoto I roto te ako me take ngō koto e ngō tātou kātoto.
0: Nā, tēnā ere tākakoto e konokonoko mai le I tangat, te leo akamitake me roto mai I tia ngā tumuto o tātou, te taimai ki roto I tātou rātio, kare rā tātou e kongaropoina I te aupu oire, o uliuli āpunga, pēra katoa tō rūtanga o te tō, pēra katoa tō te ikutākiri, pēra katoa tō tītia I tonga, kaliu ki taimai, nā reira te tākota I nei te akamitakeanga, no tātou kātoto I roto I te aka. E te tua tōne e tō tātou rōta I anga te ngā kou ki te ngā e okotai. E nangar rā te aka meta ki nā mua e tō tātou mitu atua I runga I te rangi teitei. Ko I e te oronga mai e te maruru I ki tātou e te isi tangata. Te rā I akataka e tātou e te pātoa no te tiakietu I te aetu ka kake mai ki runga I te akau. Te ia e kua tae ki te opeanga. Kua ki te tātou I te tākotaianga me te umana koe nā muake I tātou I te tākotaianga te tāanga te pito ki te ngā I okotai me te iku I atu ki tātou ko tātou o te erutake te kite aete aeteanga o tātou e autala nei tātou ko tūtū I a te ua rāki kua paumai koutou ko paumai tātou I te hawaanga I roto I te aura tātou I aile mai e kua tūtū tātou I te rua, I te uara ki tei iku iku ia. Ki a tākotai mai tātou I roto I te pononera, te nāi te aka metakianga. Nō tātou kātotoa I te iti tangata, te ano a ngāri ki toko a, e no one I tamaki makaura o nei. Rungarawa ki te reira, orunga atu I te aka metakianga, ki tō tātou taeke mei Wellington mai. Ko rātou I te taika taimai, ki runga I tā tātou rātio, nā rā, ko piritia e I roto I te ai e nei. Nō reira te oronga mai nei rātou, I tā rātou leo akamereu. Nō atu e ko akakite mai ko oronga mai I tātou I roto I te ora, nā rā te oronga ko o mai nei ki tātou I roto I te epo nei. Me kakia tu koto kirunga I tātou rātio. oronga tu te ro aka mete ki nga mete tabi ni te tu me ro ro mai Wellington nga tu anga e a i ra tu e no mai le ira oronga tu te ka mete no ira ari ki mai te i tanga e te reo me ro to mai i to ta tu tai ke me Wellington mai ia ri ro tu ta tu i te te tu anga na ta tu i te ropi ropi tu anga i te anga ia tu anga i to ta tu i te tangata no ai tu take mai kan ngala kare u la ko terera mari la pera ga to to ta to ta ke no ti kuki ari no mai no rera ari ke mai da kam de ro ka meta ki meru to mai e to ta to na ro to la ti atia ngane kare atu ya ka meta ki anga atu paka mari la e te ngo to ta to atu tamato e oronga atu ta te pu oi ki ko to nani ngo ki kare ko to kare to tato a horonga e tupu. No te vairua rā o te atua i roto i tato, kua taimai rere to tato a horonga ki te openga. No reira, me roto te ngā pū oere, te oronga ko atu nei, te ka metakia ke tato katoa toa i roto e tie pōne, te anau a te atua i roto e tie pōne. No reira, ka imene atu mātou, ne o te anai re, e ngā tu anga te tae no te akakitikiti atu, nga ngala e tu mai nei tato ka imene ko tu e mātore ka ko te tu e mātore ra i roto i te pone

0: I mene I roto I te I te epone te te manga tala o kakiti kite o ki tato e tato e te I tangata I tutaki e, a te varaire e tū mai nei I te oro ono e, tiko nera e tu tato te te ngā oire o tato me te enu anau mai e, karawi a te angai a tu tato ngā tapere e, titi e tonga e, pera katoa te iti ngā rā e, a te ia varaire e tū mai nei e rawa ia e tālao angai anga I ta tato anau I roto I te mutuare o enua manu I te orono I te aia ne me kare aunga I e rei koe me kātika ene mai tātou ka turuturu I te ia ka koroanga o tātou no te mea tēno nera e tā tātou o tamariki I runga ne I tu tātou enua ne no reira te patipati atu ne ki tātou e para ato ki tātou te tātou I te tangata te eti ngāra te aka mārāra I atu ne tā tātou angai ang nāra ki tātou te atutaki te katuere atu ne te ngutup no tātou katoto turuturu mai tātou e te ngā oire o tātou a te vareire horo ono ki roto I te ngutuare o enua man me kainangaro koe kia ki te o onu atu koe I te tai o mana koe tanuinui atu I te tamaka aere o te iti ngāra tā tātou tamaisi ko te manu tanuinui atu I ai I runga I ta ana whaun e te rua ka maarara I atu nei ki tātou e te o pū oire tātou e aitu taki tā tātou autaratara anga a te rā taingo uru marima o te o te mana mani ne kakaranga te ne tā tātou uipaanga a te rā taingo uru marima karawe I rā I te ngā e uipaanga uana tātou ko io ki roto I te karāti o tā tātou e kāresia Otara Brand ne 14B Regan Road I te I erewo mai tātou ne erewo mai tātou I te apa no te orono te viviki mai e tātou no te mea te patipati atu ne me tā tātou I oti I te otaratara ka apai mai te pāni ne apai mai te pāni kati tātou a tere rā ia ne a tere rā ia I tā tātou uipaanga. No reira, me ka inaoro ko otu tātou I te ki te o onua, ne, no reira, ka kama arara atu rai to tātou te kire tere, I tātou te o pū oire, e pera katoa ki tātou e atu taki enua, ne, e atu taki enua, nā tātou katoa toa te. E reira tātou e uri uri atu I reira I to tātou manako, no te rā taianga evangiria, e tū mai ne, ne, e tū mai ne, e pera katoa te tai o manako e te katoa I tātou te autaratap, a tia rā tātou e autatara e tātou ne, no reira pai mai te pāni a pai mai tā au fridge I kai rai nā tātou I roto I te reira I te reira I no reira ka tau ki a kua o reira ki tō tātou ngā tai ke me e kāle o rā o mana ko kēt no tātou I roto I te pōne mua ke tātou ka koutie I roto I te pōne
1: ai no pia te ano te tuanga o te patianga I rina ki katoa ue te vai nera te te pai o tātou ano no nika o mai I roto I tauanga era so tutura e ka mea keina ko o te tātou no reira kaina oro ia ka angkoe mi te arakakina me kai koe level 1 me ko level 2 tirumurunga level 3 no reira te takayanga a te no reira tarimai te ki o te moana te ki o te enua tontereo I rina ki neue ko iu tātou

0: Nah, time me tato le gitu apa ngai itu tengat tak kurang ngai time me matu kiri ngai tato radio itu orang tu itu lewa akan meter kira ngai kuto itu tengat itu tu itu tua tu ne tu le me kuto pokoi kiri di wok itu akan meter kira te akan kau ne tato kato tu kiri tu itu akan meter kira nore tu tato cua ngai akan matai koto e teo tai ka pō karakara, no reira ka pō karakara tātou e tō tātou ni ka ka metaki I te tua. No te maru ure, te metaki, te o metaki ra wana e tāna I oronga mai ki roto I te a ka koronga tātou I rawakene marira tō tātou o ngākau o te mea atupaka te e te kitea I, I roto I te tahota ianga no tātou. No reira, ari kia ko omai, te a ka metaki ianga, mi roto atu I te o pū oire kātou toa. Mato te tai mai roto e tia pō. Me kumo taro mai koto e tamato I mene. Me kumo taro mai koto e tamato I mene. We are on high. Ka hae me. No reira. Kai mai mato. E tamato aro atu I toko to a kakoroanga. I roto e tia. No reira. Arika ko mai te akamete kia. No tato kato toa. I roto e tia pō. No reira. I te tu o tato. Autara ua e tato I tona meta. Tona aroa. I te pō. Apo pō. E.
1: Ei, papa ni tō tātou a koronga I tērā. Kārawa te tai pure no tātou. Ke pure atu no koto e taronga te ropi ropi mua I tā tātou māng. Me te rā mua e tai wātu ki te raupa. Reira, ki aka mita ki e te atua. Ki aka ki mai te atua e tā koto. Tā koto te titiri. Tā koto kai te titiri mai ki runga I te wai. Ki aka mita ki e te atua. Reira, kārawa mai te tai pure no tātou. Ei. E papa ni te.
2: O mena ta aura de tu take no.
1: Te boi no, te mo ko e ara ora no. Kore ta to ki te to. Te to mana te to ka e te re pachi pachi to ma to ki a ko te pare pare angala. E te rota I mai anga I te ano angari ki to ka. E pra ko to te utai ki te to mai te ara te o ti wa ki ni. E te to ka re ma to oronga ke mari ra ki a ko. Ta tu mai I te orme to. Ora to te pai mai I te ano. E te akorongo, e ina ki mātou e te atua kua kai, kua merengo, e me oki rātou ka apai te karere, hora nā au e te atua. Mō mātou ka anō mai ki te inua, tauturu makatoa mai ki mātou. Tō mātou ngutuare tangata, tō mātou oire tangata, tō mātou waka tangata kā atotoa. Te tiro, te tīpoto araurei no, te tātou mātou ne ia mātou kā atotoa iroto te apua. Mō ia mātou, tauturu mai mātou, mi te apua, apopo, e oki ua mai koe.
0: Amen. No reira, tēnei atu nei te akamete kia, ki te pū o te rātio, ko tō I āriki mai te te tuatau no mātou, ki a kake mai kirunga I tā tātou rātio. No reira, roto I te atianga nei.
1: E te aronga kai vi mai re.
0: Te oronga a hōtu nei te tikaanga o te rātio ki koto, haere pā tātou katuta ki oko o tā tātou kai o, ka ere momo atu ere te porokarāmu toe o te apone. No reira, mātou ki koto,
2: kakete.
3: Kakete. Tēnā, e tā tātou I a korongorongo mai e te iti tangata kūki airani. Te whora I te tātou e rongo uru mā rima minuti pāti te whorongo uru I te whora varu, aita, kua whora iwa, I te tātou kā karongorongo tu tātou te nūti roto I te reo Māori. Me o te te reira kā hokio kō mai tātou kā kamatai te tuanga tātou ko yoki ko te tuanga o te tuku aroa. Te e te patianga I konei, te e te wairua I konei, me e reo aroa tā au, ringi mai, Kāre varu, kāre, rima toru tai te numero urutoi te pieratio ne, e me kāre patapata mai ki runga I tā tātou matapuka. I muākaka akarungurungo tua I tātou te nūti e reo aru ateia, kua topa te tai aka me takia ngā rātou, kua patapata mai te tai ki o tātou runga I tā tātou matapuka. E reo aru ateia ki te aronga puakākau. So te o tai ake, te baro I roi te puakākau. Ai, no koutou te reo aroha mua I te apō nei. Te to tātou nuti I roto I te reo aroha. Ai, I roto I te reo Māori.
4: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto I aku.
5: Kia ora, tātou katoa I te aroha mātou te tui. E te I te tangata turou. Pimonu kuki arani. Te reo o te I te tangata kuki arani.
4: E mana ganu.
6: E a te e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni ao katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
7: Kia ora ana ki a tātou katoto, te e mai nei tā tātou nuti no te ora, te tatau I atu e Moana David. Tā Aotearoa I rawe kia Dutch. Tiaka ki tēnei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa I tā rātou papauanga, rōrunga I te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pāko kia Europe. No reira ka apai te e pupu I te ia te tupu ki te European Commission. Kua aka ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro te ia te tupu I te taakama I a Aotearoa. Te tamakianga no te mō I te rewera tauianga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rawe asu e te uipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturumoni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe I atu teia I muake e te COP, turunga urumātai I Turkey a teia openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PM in Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funafuti no te autarata rātu ki te iti tangata. Ka inangaro rau I te kite e akapea nei te taui anga rewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata I tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aka ki te mai a whala e ko te tai manako atipaka koe oki no runga I te rewera o te taui anga rewa ki anu o taona tūranga ki te tai tōpata rima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaina I atu te ia tōrunga urmaiwa mata I te tāne ki roto I te are akawā I Manukau. Kua aka utunga I atu aia no ti kikia aia I te matini tāki no roto mai I te commercial yard I Aotearoa Wiri. I roto o ki I teia kua ringi atu o ki te akawā ki te ngā I tei tupu atu teia I muri ake I te kiteanga te arongarare I aia I te tomoanga ki roto I teia ngāi e te kakeanga ki roto I teia matini. Kua rapu o ki te arongarare I te tāpū I aia I nā rā kua kake atu aia ki roto I teia matini e kua akoro nena vātu aia I teia nā roto I teia ngāi e perakatoa nā runga I te aranui. Kua aka utunga I asu aia no te rare kekeia te paianga o teia matini tāki pākau no ti kāre I akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro ko nā kawa. I te ia ati anga, kua taima e tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, ko i oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu o Blacks a Semesi ta e loa, e rua tū atou, no te tue atu ki roto I te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou I te tai peapa au kia Semesi. E tenga urumata I au tāre, tā tai ei loa, I rauka mai no roto I te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto I te Oblex, no roto mai I te pupu I muri ake I te tuepor atupaka I South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpā ane ai I te māroiroi I roto I a tai loa, e perakato I tō ana mataora I te kite I te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te iaora. Kia rāna,
6: e a te ie tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ie ni au kātoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti nō te iaora.
8: PMN Cook Islands.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Te tūranga no te rewa no Aotearoa nei, no Northland te tai tokerau, Auckland tāmaki makaurau e Coromandel Peninsula, tā pukipuki e perakatoa ua ua i te tai au atianga. No Waikato te atu ki Wellington Whanganui ātara perakatoa Bay of Plenty, Hawke's Bay te matau a Maui e Wairarap, mane e neo i nara, e onga i te tai ka makariri. No Gisborne tūranga nui ākewa, tā pukipuki i te tai au teme, ua ua i te tai au teme i te tua tokerau, o Tolaga Bay. Nō te Waipounamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke te atu ki Canterbury Waitaha, mā nene oi te mātau o te temi inara, e o tuatau te tai ka tāpukipuki. Nō Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai pautini, tāpukipuki te tai o atianga. Ua ua katoa te tai o atianga i Westland te tai pautini tikai. Nō Otago, e Southland Murihiku, Mānea ne oa inara ka tāpukipuki te mātanga o te teme. No Fiordland, tāpukipuki, ua ua i te tei o atianga. No te Chatham Islands, whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme, tuatau katoa te tei, ka toriri ua. Me akaramamo i atuiria no Aotearoa, no te ka Maui, mānea ne oa inara e unga i te tei te ka ua ua i te tuatika i a Gisborne Turanganui Akewa. No te South Island, te Waipounamo, ka ua i te tua i a Fiordland e ka pakari katoa te uai te rira tuanga o te Waipounamo. Ko te tutua te nānu tō tātou rewa, tara ua meitaki maata nō tāko tō turuturu o te tātou programo Pimo no Kuke Arani e runga i te Tai Anere e rua Topatarua FM. Ko Jini Peratea.
3: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
4: Aka ka kā mai tō mata ki runga i āku e te atu.
3: I rawa.
4: Saramotai āneri tengaru maiva. I rawa ono ngauru maono. Taramotai āneri tengaru maiva. I rawa ono ngauru maono. E aka ki te mai koe ki āku i te āku no mitaki e te karape. Te irina ki nei o ki au i tā au rāu a kauweanga. E aka ki te mai koe ki aku i te ākono metaki, e te karape. Te irina ki nei o ki au i tā au rāu a kauweanga.
3: Hui anga.
4: E a te te iau ngāi, i rutu i tō o rā ngā karongo, tā au i irina ki e, ka anua no koe i te aka mātutu.
3: Te uiaka o nei.
4: E a te tei au ngā irutu i tō ora ngā karongo, tā au i irina ki e ka anua no koe i te aka mātutu.
0: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni ao katoto. Pī mōnu kūki arani, tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia rāna e te iti tangata o te kuki ārani, te ia tō tātou nutu no te iaora, tatau ia e te māre I koroa. Te inangaro pāruru a te Party Opportunity no te AI. Te inangaro nei te Party Opportunity, kia pāruru ketaketa ia te tuku angatāri anga tangata, personal data, o Aotearoa ki te au kimi ki te manamanatā o te roira AI. Te kite nei te arataki pāti, Aquilei Wong, I ngā tua e rua no te uriuri manako AI. I nā rā te akakite nei aia, e kā kino rawa te ia, e kā riro te ia, I te tāanganga ia e mea meitaki katoa no Aotearoa kia tere ki mua no tētai uātua uanganga. Te turu nei aia I te manako I te inangaro te kai o te au tukuanga tika, I roto I te oropaanga ki te, e kā riro katoa I te apai mai I tētai au manako puapinga, kia tāmau ia mei te o pāsere ia rai e tā rātou I nāroto. Āre ki anga, kia rere pa irere, ma te pea pa kore. Kia oronga, te pō akatere, o te rere anga pa irere a Julie White I te rima nui, ki runga no te rere anga pa irere ki Aotearoa e te oki mai ma te pea pa kore tīkiti. Te papau nei te Party National, kia oro ia te rere anga pa irere Pea pakore I roto I a Tasman kātua toa, me iki aka o ia. Ko te ia te aiteanga. Kāre te passport rima e inangaro ia I kō I te o koro. Ko te aronga I raroake I a Aotearoa e Aotearoa, ka inangaro ua ia te ingoa e tō rātua o tātāanga. No rātou I runga I te roroira I muake kāre rei I te pairere. Te aka ki tenei a Julie White, ko Aotearoa tā Aotearoa aronga rere pairere
2: E a ti e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Aotearoa, e te ieni au katoto, pimonu, kukiara, tō tātou nuti no te ora.
3: Tukuanga tātāanga tika, anu kua lofa. Kua āreke te omeneta Meteorology o te Pasifika I te Nuku Alofa Declaration e ka mārauro I atu
4: I te au ka meitakianga mai ata
3: No te o tūrewa.
4: And happy Fijian language
3: I te uipaanga ki tonga, kua ka o te o mana aka aere I tā rātou taputou paratiki, kia ka māta atu I te kite.
5: Te tuanga o te ora anga pairua.
3: Te o anga anga hydrology, e te ka popa anga no te o tūmatetenga. Kua ka no te I āriki anga I te tai anga anga no te pāokotai anga. Kia rauka te o enuaiti I te kāpia.

Kia ora nā ko uta tu kato tu ai taro a mātou te tua. Thank you mātou kia koutou. Te ia kairi re mai te te o mana ko kiru ngai tō tātou uia ngai te epo. Tō tātou uia ngai te ui mai e. Ia a te tai au ngā ei rito e tō o ora ngā karongo. Tā au I irina ki e ka anua no koe I te aka mātūtū. Mako ia e tō tātou uia ngai te epo. Mā nē tikai. Tōko ora e mana ko. Tēnā tōko tō mana ko. Te aka ki te ra tō tātou I rawa. E aka ki te mai koe ki āko I te ako no meitaki e te karape. Te irina ki neo ki au I tā au da au a kauweanga. Te rai rira te ipati nei te tātā saramo ki te atua. I ae ki te tai tangata ki eu atu. Kāre, te ipati nei ai e ki te atua. Ki a oronga mai te atua ki aia e te ako no meitaki e te karape. Ki a kāre mai te atua ki aia aka pē ia te ako no meitaki e te karape. No te mea, te irina ki nei aia ki te aua kauianga a te atua. Me anu anu tātou I te irinaki ki te au mea a te atua, ka anu anu katoa I e tātou ke ki te tātou e a ka pēea te ākono I te au mea a te atua. Tari ai te au tūranga me kārera te au ākonoanga o a kauianga a te atua ki tā tātou tā te tangata. No te mea kua ka ki te tāna tuatua, tōku au airanga kārei tōkoto. Tōku au manako kari item, te manako te atua kari item I tō te tangata. E teitei te au manako te atua. Ko te rairi raka anua no I e tātou ki aka mātutu I tō tātou karape e tō tātou tū ākono metaki I te aua kauia ngā te atua, I te auanga ngā te atua, I te reo o te atua. Te teitei me kata tau tātou I te tūtua. Kare rā e o kiroto I tō tātou o ngā kau. Te teitei me, te imene ra tātou I te aka pāpā I te atua. Kare rā e, me te mea e nōroto mai tō tātou o ngā kau. Kare te rira I te ako no mitaki. Te teitei me ka tai moe mō ki te tangata I te imene a. Āre, kare te rira o mea e tau I te atua. O, mako atu tā mātou, raka I ara tā mātou imene. Ne imene tātou, e tō tātou o ngā kau. I te arua ngai I tā tātou e I minera. Te rā te ākono meitake. Ke ki te tātou e, me I mene tātou, e tō tātou ngā kau, ko te rā tā te atua e nā mai. Kare e ko te rakau te I mene, ko te waa ua. Me kā rera, kare e ke ki te mai te tangata e, mania I a reka I a tā rātou I mene. Me te I mene ra tātou e tō tātou ngā kau, ko te rā te ākono meitake. Tangara I one te pene a e rewa runga uru ma a e vairua te atua e te arunga I aka muri I a iara te aka muri ma te vairua e te tuatua maura e te kai. E airira tāku ka aka mātūtū, tāku ako no meitaki e tōku kite. Ki kore tōku irina ki anga I te aua kauea ngā te atua e tūrorike. Kore maanga mana ko tēnā tāku I mana ko mai e te tūrua tū I tō tātou uia ngai te iapu. Te kamete ki atunei e koutou, e a karongurongo mai nei tā tātou porokarāmu. Raka ngā rei pota tātou, no te tai ngā menete, e a tātou a karongurongo I te tai ngā imene. Me oke mai tātou, kākau tētou urira I tātou nā rutu I te pūre.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E nai e tō tātou nūti, no te whora e te iti tangata kū ki airani, i te whora koyoke ko te whora whorangahuru mātai i tāmake makaurau nei, te hirina ki nei au e te noho matauru nei koutou kātou toa i te akarokorongoanga ki tā tātou programu nao e te iti tangata kū ki airani ko tā tātou ki te tuanga o te tuku aroa. I te tātou nei me ereo aroa tā au, me kāre me himini tā au ka inangaru koe ki a katangi au, ringi mai, kāre baru, kāre, we, kāre baru, kāre. Kāre, irimotoru tai, 0800-000-531, te numero rutu te pieratio nei topata, pito numero tai, tika turu mai e koe ki te kirutu te pieratio nei. Te reo aro a mua, te oronga atu nei au ki tō tātou iti tangata kū ki airani te tere mai, meiwa o ki te pāsireia o Aotearoa nei, i te tomo atu ki roto i te anganga tā tātou i ki te koyoke ko te Youth Conference o Aotearoa nei i te irawihia ki tāmaki makaurau nei. Akamitaki anga kia koutou kātotoa e pera katoa e reo akamaro ero ianga te ieno koutou kātotoa e pera katoa te reo vewe aroa kia koutou e oki nei ki te ipukaria ki te o ngā e tātaki tai tā koutou i tere mai. Te e tō mātou reo aroha ki a koutou kātoutou, te i te himene no tātou kātoutou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nanuku vosa, metiku vo mai, vale ka meuna, vosa taka e na vei singa. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and happy Fijian Language Week.
2: E reo aroa hopenga no roto mai te pia rātio nei ki tō tātou i te tangata kōki aerani te kake mai ki runga tā tātou programu i te tua mai i te o ngānga tā rātou e rave nei, tā rātou i rave, tā rātou kā rave. Nō reira, kia koutou kātotoa me taki atupaka me taki ngāo kia koutou kātotoa. Te irina kianga e kia horonga o mai te atua te maroiro i te kite te marama kia koutou kātotoa i te raveanga i te o ngānga i te tauturu. I tō tātou i te tangata kōki arani, i tō tātou i te tangata Pasifika, e pērā katoa tō tātou au, o i re tātaki tai, tā tātou e tāwini nei. So me taki atupaka kia koutou kātotoa te atua te roa te e te himina no tātou kātotoa.

0: PMN Cook Islands.
1: I te toa tau e te itanga tata, ko tae tātou ki te hopenga o tō tātou tuanga o te tukuaro a reo ka metaki anga te ke koutou kātoa toa. E pera katoa ke koutou kātoa toa a e turuturu uana i tā tātou programu i te ngūni te kātoa toa i tāma ki mkaurau nei. A ko koutou te iringi mai, te tukumai tō koutou reo aro a te ko koutou te kake mai ki te programu metaki rahi, metaki korereka ke metaki folia ke koutou kātoa toa. Te atua te roa no tātou kātoa toa no te hepatoma nei. A i te kamatanga. I te mua te hepatoma i Aotearoa nei, ka hauki a koha mai tātou te hepatoma e tū mai nei. Ka patu bānanga e tātou, kirunga e tātou programu Pimono Cook Island.

na kera te itoe, kua mate uki ngā tamariki e tokorua rawa e te tāne katoa nā nāra. Kua tūa kera aia ki runga e ngā unuanga waine katoa nā a nāra e uki aia e karuke i taua enuara i Moapi. Ia karunga na uki aia i taua enuara i Moapi e kua ki te mai a Yehova i tōna au tangata. Kua oranga mai te kai nā rātou. Kua ere maira aia a karuke i ora i taua ngā ahira. Kua ia e ngā unuanga waine katoa tokorua nā nāra. Kua ere ua maira rātou nā te arātaa. Te uki maira ki te enua nei. Kua iuta. Tuku tātou i kone i te akarungoanga i te tutua nā te atua. Ai, kāka ngāro i ako o tātou i ena te tai ngā meneti. Ai, tātou akarungoanga i te tai ngā imene i tāmatau rei tātou. E te me uki mai tātou i rira. Ai, rasa tātou ka akarungoanga i rira i te u. Manako, noruta mai i tō tātou tuanga i te iepo. Te QR code vire pasta i o te atua. I runga i tātou rātio pimo nō. No.

ai i te tangata i te atinga nei te roto tātou i te tuanga o te rito te o nuti. Me te ki maata, no tākoutou tūturu o te tātou programu pi mono ko ki arani. Nā rea, tō tātou nuti mua no te komakoma tuara i te tumamanako. Kua aka ki te uki, te maine aka tere au o te tākotaianga o te o travel agents. A Julie White, e te ariki nei rātou, e te au tereanga, no te au warongarei e citizen rātou, no Aotearoa nei, e no Aotearoa, kia teretere I rātou I te ngā pasirea nei, karanga I arei paperless. Teraeria, karekoe anuanu I eto o passport, ka anuanu I arau ki koe, e te akari I tāro ki arei ka patapata koe I te code digitally. Karangai rātou e digitally. O karangai rea te tamakatere au o te National Party e ka arikiroa e te rera me ka iki iake te National Party. Me iki iake National Party, tarai rea ka raukai te tai wātu tangata I Aotearoa ni e Passport Nutrienton me kore Aotearoa rea I te teretere tāra auki taanganga o digitally. Mi a koe rea me transfer o koe te tei pākau nāno e tāo phone. Mi tāro ki arei, āmani koe tāo tūtaki kai uano koe digitally uke, nungo tāo phone. Tarara uke rea, akape e rea. Mi tārai rea arei, no old passport, ko expire tōku. Tā ngāngi rea o tōu, ea, tāo I te au I tei tua. Are e unga I rea ku te tei ka tai I. Papuro I aku e unga I te tei ka tai I me akape rana. No te me te tai au pākau, mi tāro ki arei ki a akapapu I e ko koe tirira. Ka inoro ki tāna pākau arei tō o fingerprint. Mi kore e kau tāo ka patapata mai rātou ki tāo telephone. E te ako oki atu koe tiri a numero. E tuatau rei te tai o mai rātou mi tāre e rua minute. Ki uki atu tāra pākau me kāre ua mea akamata o koe nāmu o mai. Nā iri e te uteke, ko tiri a trairi a pene iri a ate I a mata I ziki mo a ki te tātou iri a rei me kā autu ake a National Party. Me kāra rei iri a National Party e autu. Ari ku tātou iri a pāpu e ko e tiki a iri a. I rato pū I te ao pāti a rea rea ka ariki rātou I tāra tāmana ko ngā te tākota e ngā te o travel agents. O karangkato o I te CEO, te maine akatere o Julie White a rea, ko Aotearoa tā Aotearoa hau tūroto maataro atu. Mi tāra o kia rea maatau tātou e ere nei ki Aotearoa orote. Nori, mea pōpunga rau ki. Ia koe tiki e ki expire tō oru pasipoti nei. Me expire anu ki. So ira I atu te upaka o tā o ka anonu e koe I te kimi mai ki a ono ako I mai te tai passport no ono te renew. Nā, tēnā mai tai imen no tātou. Kia ora ana o au I o koto o jini para te.

0: Whanganuti, no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora, nā ko aida isi tangatei te atinga nei te awi anō tātou. Te kapakapa atu nei ki Whanganui, ka ariro nā tō tātou te kamaru iru. Nā ngā metua ari aiti e oronga mai e te nuti no te aupākau e tupu meara I Whanganui.
1: Te rā tātou katotoa, te rā mātou te. I rā tātou katotoa, te rā mātou te tio. Ki kotou. Ia kurongo romani te tātou rātio I tamaki makaurau. Ki rā na kotou, ki rā mane, ki rā I Whanganui nei. Ti a apo waraide I topo uake nei kua kutupu te tei a ngaruru a ngā enua I te tua itinga o New Plymouth e kua whekti katoa I a Whanganui ne pera katoa. Te tei au ngā I piri mai I a New Plymouth pera I Taranaki nei kua tupu ati te tei I etiko eki. Manu I arauki kare e kimo te tenga I tupu. Te waire rā te tei au ngā I kua kanga I a eti I etiko eki. I New Plymouth e kare rai maata te unga I kino. Ki Tamaki Makaurau I te tāpati, te anganga maata a te orumatua e irawi I maire I Manukau I te wiki. I te tāpati uki kua tae ki te openga o tā rātou anganga. Kua pura kāpiti a te rātou e te waranga te ara mai, mi rarotonga mai, mi Australia mai. I tā tātou I kite, manea te rewa te rā rā, te vare rau te eo rā, kino kino te rewa, te matangi, te ua. I tī e paraparau I topaka nei, I tī manaka ko te ngā rā kino tia I Whanganui nei. Te ua, te waraire, te paraparau, kua kapiti ua, te ua e te matangi. E te anu katoa, kua matau o matu I a tūtū rewa I Whanganui nei, e pera katoa. Palmerston North, I te ngai piri mai I Taranaki nei. Tō mātou nō te opanga no te waranga tauta dia I te ngātai me Rauki, e ngātai me White Paytiu ki tia I Whanganui nei. E māta te aronga e are nei te tuku kopenga rero I te kauwai, pera katoa I te pai tātai, te aka koronga tia, tuku atonga tia I tā rātou mātou. Te eo tu atoura te tai, eo season te tai, e karangatawa I tō rātou reo e katawira o tā rātou rauki te White Paytiu ki tā rātou. I tia ngā taimene kuia te kāti white paint, te okimane te tangata ka tairi a rā te tai. Ai me te ā, ki te rima kiro I te tukuanga. Ko te rima kiro e teia a teia. E pera katoa, māta te white paint I roto I te pakete. Māta rauki, te au tae ke Whanganui nei karuki e okoana, te tua nei nā te tangata. Nō te mea, te māta nei te awaranga e kare a rā te kupanga. Me kāre, kua apaina I te kupanga. Te ngā mitaki a I Whanganui nei te ngā rā, te tauturu nei I te tai ki te tai. No te a mitaki e aere mai nei I runga te tua te uire, ko iauki, ko te white paint tātātou ki te nei. Tō mātou nu te opanga I te a wiki, tamaiti te a, te iu atu ki runga I tōna motokā, e ko mate tākiri a te tamaiti. Ti te maiti, kare e no Whanganui nei, no Palmerston North, e te ngā I arumai e. E kua kia mai te motoka me Palmerston North, e kua arumaki e mai te kawa. Me Palmerston North, e kua watatama e ia. I Whanganui nei, e kua uatua e ringa te moto wai. Kare rā e I oromai, kua taka ki atu e ia. Rira, tō tātou I titangata. Me ka arumai koto I tia tua nei, ke mataki te katoa koto I tōkoto matara e arumai nei. E pra katoa, I tia ngā rā, e kuia te kai te anu, I a Whanganui nei. Ko te anu o konei, karangau, e, no te mea, te sanau nei arunga te maunga, ko te I anu ia. Me tā katoa ki mātou, te watata nei te sama. Kare pakari ana te matangi, te rā rā, te anu, me arumai, me pupui mai, kuia te kai te anu. O reira, tō mātou nō ti tēnā, me Whanganui ati nei. Ako ki atu e taka mitakianga ki e kōrua tui pia rātio. E rau marirui nei taka rua tuanga. E pera katoa, te utae ke a karongoroma nei tā tātou rātio I Tamaki Makaurau. Kia ora ana koutou ki e moni e tangike, tangike, tangike rawa I tātou. Ko mātou au tātou. Kia ora ana, e kia manu ia.
0: Tēnā mai te nō ti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wa ina maro irui. Tō tātou tae ke teime pareanga Samu o QSM e orongo mai te reira.
2: Kia ora ana tātou katoto I te aroa maatau te atua. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei. E te Monteiru I toru, ko rabi e te APPE. Aitamu ko iau ki a tōku parata I tō Culture Group. E te Rui toru, ko e maatau ki Kimberley. Rui ye mata no ai APPA te item e o tiri o kume mata kia matara te akarakara I te tato anau I te dabe ngai ta rato piu I te akai ngai to rato kite e te karape I rute I ta rato tuang o te item pina katoa te arungo rutupo ya mak yogane e tono pupu matara te kia te me e tiri rara e te proparaudia korabi I re te anganga te pamitu I re korabi I te ki koe te kia

0: Tua I thought they are me, ko orongo mai aya, tana tamai chi, e yora, no tatau.
1: Tēnā kōnei, te reo o tō tātou o I tūpuna. E iti tangata, ka reo nā reo. E iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero. E iti tangata ia, ka reo nā pāsirea.
2: Muni toi tā, ka ki awa te.
3: Eh, te iwi a koe. Karukene ndara ngang, te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a karukene ndara ngang.
4: Pimonu rima toru tai.
5: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitumanawa Daimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā ririau no te aro akore. E vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puakatāku kai putuputu I te aurā. E vai mana te ōmaki I tāku kai. E karo tā kukapati I te pōpungi. E one e nua te āreki I tā kukai. E ou te vai pāi I tō kukopapa. E roa anga pō te akaoti I tā kuangaanga. E moa te akawā I tōku akangaro I anga. E pukurima te pēni I tōku mata. I patonga rākau te tāmuromura I tōku ngutu. E pāru kutita te peru I tōku rōuru. E puru mukikau te tātatau I taku kiri. E animara te akapūmaana I tōku taitaia. E tumu nū te uuna I tōku ōwe. Te mamai nei au. E mamai ngākau te kai. Te roiro I nei au. Te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngākau.
6: Tākurama tā autoi, ora te reo.
7: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauvai, ko takitumu te baka. Ko ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
8: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Āpi I ia ki taku au tāiake. Tā koto au mokopuna e tā koto ānau. Kia ora tō tātou.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Nanuku vosa, meteku vo mai, vale ka meuna, vosa taka e na vei singa. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and happy Fijian Language Week.
2: Tūranga no tō tātou rewa.
1: Te tūranga no te rewa no Aotearoa nei, no Northland te tai tokerau, Auckland Tāmaki Makaurau e Coromandel Peninsula, Tāpukipuki e Perakatoa ua ua i te tai au atianga. No Waikato te atuki Wellington Whanganui Ātara Perakatoa Bay of Plenty, Hawke's Bay te Matawa Maui e Wairarapa, mānea ne oi nāra e onga i te tai ka makariri. No Gisborne Tūranga Nui Ākewa, Tāpukipuki i te tai au teme, ua ua i te tai au teme i te tua Tokerau o Tolaga Bay. No te Waipounamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke te atu ki Canterbury Waitaha, mā nene oi te mātaho te temi nāra, e o tuata o te tai ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai pautini, tāpukipuki te tai au atianga. Ua ua katoa te tai au atianga i Westland te tai pautini tikai. No Otago, e Southland Murihiku, mā nene oi nāra ka tāpukipuki te mātaho te temi. No Fiordland, tāpukipuki, ua ua i te tai au atianga. No te Chatham Islands, whare kauri, tāpukipuki te maatanga te teme, tuatau katoa te tai, ka toriri ua. Me akaramamo i atuiria no Aotearoa Toru, no te ka Maui, mane neo i nara, e unga i te tai te ka ua ua, i te tuatika i a Gisborne Turanganui Ākewa. No te South Island te Waipounamu, ka ua i te tua i a Fiordland, e ka pakari katoa te ua i te rira tuanga o te Waipounamu. Ko te tutua te nānu tō tātou rewa, tarawa mei teki maata nō tātou turuturu o e tā tātou programu Pimo no Kuke Arani, e runga i te Tai Anere e Rua Topatarua FM. Ko Jeannie Peratea.
3: Kia ora nā ko aite i te tangata i te pōpungi ni. Te roko ni raka mei teki o koto nō te turuturu o rei tā tātou programu Pimo no Kuke Arani, e runga i te Raitio 531 PI. E te ane uki te runga Pimo no Kuke Arani, me kore te 531 PI, e te FM. E tai anere e rua tōpata rua FM. Te aiteanga, rauko oi a koe te akarongo mei koe i te 531 i te o tuatau rōrai. I te iatinga rā, gariro nā te teke maruiro i loio o te programu Pimo no Kuke Arani, te tawini o te tua tawini aka ngāroi, Reverend William Makaoro, e aka koko mai i tā tātou programu i te iapopungini.
4: O tai tātou ki tō penga o te tōpiri anga i tā tātou rātio i roto i tia pōpung, pāramata tātou i roto i tia tua, taurāi kia kauti tātou i roto i tia tua. Hore pati tāna tautu no tō tātou te arera ki te ngāi anganga, rātou te okimaira, tātou tātia tua e tia ki nātou i te kōpua te pōkwaka tū i tia pōpungi o matora e tau. Pure tātou ki tō tātou e tua i e ho vai e tō mātou atu, o koe te māta e te tutara i roto i tō mātou ni ora. Tō mātou ni ngā kauti mua i e iakoe, jaka mita ki iakoe, i te tia ki anga i mātou, nā utu i te kōpua te pō. Tō mātou i te tangata, i are ki te anganga, te oki nei kāka ngarui. Rātou te are tūra, i tō te iti ātianga, i tō te iti a popongi. Ki rau ka e te atua i te kamita ki no tō mātou i te tangata kātoto. Ki rau ka lai mātou i te kite, i ora mātou i te aroa ua. Kare no mātou, kare oki no tā mātou wangang, o te riro ai e te atua i mua i ako i a ka tietianga no mātou. Ki no rā mātou ki rutu i ako i Jesu ka tautu mai e i a mātou, kamita ki mai tāko ki nui mai te aroa ua no, ki runga o i mātou kātoto e Jesu e. Ki ora mātou i tō te iti a popongi i ako e. Amen.